0: ale de ngana baye wakati na musoka ndolanta ukumukono nana
1: Sira mus Nigeria ngana bari don jango uluka Debora Obiandun alemi wavele ko Kante kabini a san temene unyonda ndu na ka sababu ke abika femi ke chamanche entolontani na mo yado yatoda ko ngolo Kante de lo ka sababu ke kate sege momodu Kante yala efana hakina e munye ni nyonda ni ka a ko be son ka dia yalima abe na dia Cameroon de walma abe na dia Nigeria de pi
2: Sira ya futo ko munadro dro amba don ko muso ka tolontan farafina Nigeria ya jolemba de baraka dakan ayata hakea muna mwoshimata wakea la wala wafana tolontana baudewe munya la donia buye asieko buye kharina soro uka boko folo ni Malawi udesera bari amba yako kabili uvesisan uwe dusu don ula wala sake seka irako ulude mansa muso buye farafina kabili uvesisan ube koba de irala Cameroon anana outsider de la bau mankara njina fana Mali siyara choko muna ni competition ina ni Côte d'Ivoire ani Egypte afanan nana wo tchogo ya kelendela ka foko faleni kula munu donani tarabolo kula munu dona Coupe d'Afrique na wore atofo Cameroon fana yishira soro bari ambaye ko ay konyuma o deira ani Malice ani Ganache wa fara di Burkina ci ay konyuma o deira bibila harina soro Nigeria de favori bari ankan sigini balna ya ko bisake ketuma be ani Cameroon nani kulwi
1: opsika fama mur kante idesera ma
0: Salut famille Farao Yoroni Kankasoko et Abiko ni Cameroun Bina Kabia avec ses cacailles revanchistes à Nigeria quand parce que Aligné et Kan Semene Nadia et quart de finale qu'elle est dans tout le Nigeria de Unibo. Donc bientôt là, Athéna Noraya et ton flash Ibolo.
1: Athéna Noraya Sira, il y a
2: un peu de temps. Il y a un Coupe d'Afrique, il y a un peu de temps de l'Irak, il y a un peu de temps de l'Afrique Afrique du Sud, du Nigeria, il y a un peu de club, il y a un peu de Côte d'Ivoire, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Algérie, Niger, ni Maroc, ou bien qu'on y m'a dit,
1: il d'a sera Malawi, mais tu me canis au Yrotela, à Mamoru Kante, à Nyaka Foko, Malawi Fana, ni Nyonda, ou bien qu'à Joro, Numaki, ou bien qu'à Barabouke, Umso, Bire, ou le Fana, ni Gana de Benakari, ou en Aneke, ni Mugan, Wati, Mandendula, Jatimina, du même Bibolo, ni Nyonda, Inca.
2: Malawi garsige ke bon kojugu bauma ambaye ko confiance ba de boula danaya ba de boula ka dakan o ka boko follow we Nigeria de bo harina soro ko boko lavant ou desera ou ni jambike bari ambaye ko kulu nyuma de do munyalo collectif bu bolo wa fana muso manou de we munu yalo jole mbade be wa fana complexe hari kelentura kabli kanni ndam na fo 600 ko nyuma de irala krefela la gana fana be ko nyun irala bari ndefe bibila Malawi nae takabolo munyalo ay wode damina Abrikan damna na voici ça na yuto lose abiseke gashike chama soro ni mboko yin
1: abiseke gardige chama soro ngasira ambiro minanya iko nyafo damina na ambe carte finale nyoko ndaw de la canina nga mandeu jamana ko mandeu dugul jamana inafo Senegal misalina Mali Côte d'Ivoire fo katasi Burkina Faso ma ulu masse ni joreina sira jatimene jume bibulu okan kafugo mandeu jamana no ulu besira o maseka carte finale sira yeso jango kafoku biseka coupe du monde sira soro
0: Oba ira kafoko farkolonyana tiento lanta kerekeremia la otekulenge la bleno ton fese bena bela dileni e bara de bena bara dabi drone be ira tena kolonana Malawi alifla ko ira nani ashe folo de ni ka se Coupe d'Afrique keneka akila kana ka champion titi bugo ko o nyagwa kana se foni niveau ina oba ira kafo ali bi enfant se jamana nunu ukanka bara ke musonto lanta ukumu kolonana ya sa amiseka jabi nyana ma usoro tuko na parce que par kolonya na jete e seven kambile no bara de donye bara mke i o jabi de ibo de ira ni tara kumbe bau keneka
1: ofa muna nga Mamadou Kanté Senegal ame miselta Senegal la ulufana umaseka baraba keni nyokonda ina o stratégie de la dege karamoko Mamoussa Cissé ale barau bla Mamadou Kanté akira balna ko ife walima a jode do kasabubu ke al kala nyunu madafa nyashi ko flana ye
2: ode shira nyuma nye tolontana mena ka fucho kumuna na fora ye ko isu gandira da wala seke seke objektifu atendre ni kour la kake janko ike seki barabla nya fuchogo munadron sani ni coupe d'Afrique d'Amérique ka foko anka manden jamanaw déchet chaman de yerauka Robin Tchogola sani yere anketa kenekan bauma mbaye ko nte mena ka fuchogo munna Mali Côte d'Ivoire ni webi ou Sierra ni coupe d'Afrique na takabolo kurainde don ni wote ou sigira mena donc o bayira ko bara ko chaman de tunyana ke nyana bo sani uketa ni ndonjo ina Sénégal fana woko kelende don ba ma mbaye ko o 40 tan ngana chama munu yalo san terminé no wolo tunyu jo rofa ni coupe d'Afrique men segeta ka da kan club yere tu bolo o bayira ko bara chaman de nyana ke ke sani yere uketa coupe d'Afrique jonjon
1: bara chaman ka kanka ke nga mumuru kante nyoko ndani akarite mene na nya kuma fwana Sénégal ni Maroche ka foko a nyoko ndami de don amano abada nga nize na nya ye ka foko nyoko ndani labana ni segna ni labana ni eflani bien fou ani fou nga a Sénégal tontana jokolosila aji njay aji jara kusobe ka sababu bawo ay goyi fla nyoko labo antuguni a kera sababu ye ni Sénégal ma chiruta o nyoko ndani na yala am sika foko alle ko ni nya joro fani ndo nyoko ndani na
2: aji njay kabri de competition indamina na yere uni algérie wa fana uni ulkaboko fla nan fana kabri o fosi ani Kenya amena ki joro irade ni menfli akera tolonta nangana yesinya flani competition ina obaira kwa ya joro fa kunyuma bari an hakli tumbe munula ni woye toronta na muso ngana wire ye ni woye ngenari ni woye fatu asu jahate awa jahate pluto wulube mu yire ira kadakan donia bula seko buye ni nyashinya sabaye obetala coupe d'Afrique la mrotun dana ya bade bule bari ambaye ko alabana dusu kashide la akera ko fetoronta na we nya fetoronta na yire surtout bauma kabri competition indamna na fosian Sénégal ye chelou kelendron de don wokera dusukasiba
1: mamour kanté o famuna alsa musoka nyonda Cameroun ani Nigeria ou bien sangata ani durunana alsa fou ani fou alsa ambe kuma ntontan de nga nizena chou fanfe anya e kafuko Côte d'Ivoire ou ye de karamo fale Hervé Renard de sukandira kake o kadi ke karamo ye sira yala Hervé Renard ka signé sigi Côte d'Ivoire tolontan kuluni kono e o ye chou mesira.
0: Et déjà Hervé Renard Kassidikana Côte d'Ivoire ambapoko et anana abe déjà bi environnement to ya don et les flaneurs metoni ama ça fort ame domina ko di expérience bala fara finan donan ko ukumu konana et puis fana ni wakati na abara ka so defi munu be ka makono Côte d'Ivoire kuna atant ka bara munu ka se ko luke ni se ka so konyena ma de do parce que déjà expérience bala re fara fina gundonga ba. Donc, à mon sens, le résultat de Macron, déjà, parce que déjà, la Coupe d'Afrique, ça a dit quoi, d'Ivoire, moi. Est-ce que, avec un peu de temps, on a eu un peu de temps, tu dis qu'on a eu un peu de temps,
1: Nini kali tumi be oyoro de la mumuru kante anya e kafoko Côte d'Ivoire ka trontan ko nyabu jikulu nyimo yere a korfoli tunjara kafoko muna uye fae emerse bulo bo barawula ka ko ka sabubu ke af kan nyo ndan di uma aka jami kera munye ko na soro fae emerse kan nyo kan jonjon kelen soro erver na ye jonjon flasro alnika soro a zambi ani Côte d'Ivoire ye nga kante yala ninte frati do yewa erver na fe ka latigeta ka segin kan tuguni yala atunye ko mununke abse ka kuke kateme okan
2: numira la bibila MRC Fayere besukandila tumamuna ni Jean-Louis Caché Barabla Hervé Renard de Tunyana Kanota bauma we welebla France Fédération nyamoro mani we Philippe Diallo wala sa Hervé Renard ke sekena Coupe d'Afrique tolase bari akome la banque nyana bo da to MRC Fayere kera de kala mo we bari amba donc ko kabri wo fo 600 akobe Côte d'Ivoire Fédération kono bauma o mena ke Hervé Renard ñininde wala sake ka ka ke Côte d'Ivoire de kala mo koy baran kana ñina 2015 ni 600 ko chaman de temina wa fana Hervé Renard harina soro ay kan flata ani Zambie ani Côte d'Ivoire bari ambaye ko kabri wo fo 600 abegele ya bade kono a temina kulum nu be kono abegele ya de kono ani Maroc ay gele ya soro a temina wala tar Arabie Saoudite ay gelaya soro France musomani ay gelaya soro a signa Arabie Saoudite ke gelaya soro a tarayere Chabrila Mouchi nota Tunisie Coupe du monde ay gelaya de soro donc ni fana beke defi ba de abolo abena koke munyalon ayake 2015 la walma ay abeke ko gelaya le ba de abolo abeke defi de abolo bawma lefana foka yere irade tuguni nabe feke wuli tuguni ka joyorota bawma kabri wo sisan abe dese baw de kono dese munu yalo biya to fo Hervé Renard dobora asangala kojugu
1: dobora asangala kojugu alsa ntolon kono nga yanni ankasi antakasi obabuma alame baw uye uka tegere fo ani wo chikan uye ulu chama tegere fo wo chikan ambe ulame ambe sigingana
3: afare ko lenya je jama ko lo be folle le watin salaf saga do gouvernement be koni Omar Damelé do malla ala la tigami meli Lionel Messi ka ami do ke bamato en so ante dine kelena ne re adama dine de aw don la vraiment pe ka eta sibla bi ka ta to robani bita yoro jabba bula de am mi singa do ko do ya jumandi tantan ko ndo don kemen binani ko ya asawla Real Madrid ni fam vraiment ko nyoro retar ko mo me be ko ma de ga ke folo Soyo kuna diabaye Côte d'Ivoire magoye kuna diabaye farafina bema amanye ya juma defesa anyina minga mo katoke asarawari minasar de boddo agana tafui ketugini ka nyeshi club mo ame siranya malefu akatimna njala wati bekana erifani nguru ko insafe ani baranyo to bela
4: ni minga seri sije kabojini tibote Real Madrid Maison Blanche Casablanca mbe terero bashi kala shi jomande ma ke ka shi Real Madrid premier joueur ivoirien mbe terero bashi yan jomandi alaka india alaka ayiren suke fiye
5: groupe fargore ngena go jama hulu anti de salif ifulino tal amadul ka burkina faso zidu refne ta tegare basigase nyasi yan jomandi ma war ko ter basiga dama huwa afoko ko adanse ko ka chesi zero wala tla ter basiga jenga etana junior ma wala ko lu faji ja ko ka giya ka
6: fusan wa mi fo ko kura terman surale ka bo burkina faso to jomandi am tegare ba fo ka nyasi ama wala le kra tro antanai real min ka dia klepu baye foko yi wardu ali warmu to ale la madlo ko wardu tulantana foye kas la kasro zer baute mana obse
7: wala mi arfi man de gamfal ko nyana de adama sangare ka bo kachola ko tuba jamana no salif sanago ambe tas blake ka ta lionel messi facema ko ala ka hinala to ambe tegere ba foko di ya jomande ma ale min kera zer baye para fina min ka son chama so
1: Nintunye alamebao ka tegerefo ani uka wuchikan uchama sinsina yan jumande ka tahali Real Madrid sira Real Madrid au Real Madrid kokoro modombo haw yan jumande ka ta Maison Blanche kono au ye ka ta Maison Blanche kono yala latigi nyumande do wakata yena kata tolonta Mbappe ani Jeune Vinicius Krefe
0: la tigenuma de do salis parce que ni ataka la gamme do na iko real magobe yan jomandela en plus de ça aussi amba eta forni fem bade ama ana togo mi karena ke ile jeune amna se ka apport mina se real madrid mana le responsable na experience msoro o ko bade amba fo yan jomande ka habisilai maison blanche kono kana mbisi
1: mamadou kante yan jomande kata real madrid ambalo kafuko antron tan kulum de do amanoko sabula antron tan nganaw ani uldebe ukajoro fale nyoko jino Mbappe Vinicius Beyena yala yan jomande apseka antron tan real madrid kanye kayre jira inafo akakancho minawa
2: abseka yere ira nuye wakati nindama bari wo wakati ninde beke gele ya baye Real Madrid la ambe ala del le droit kanana ke Endrick Nyokonye waluma Rodrigo Nyokonye ambaye donko Real de Madrid e kulude munyalon concurrence ke tiaen wa fana abe jouer poste munna concurrence chairman de bien bina foroko abe jouer Vinicius yoro de la donc abena gele ya ko djugum yan jomande bolo nami chinchin konyuma ki djija konyuma abena ke gele ya baya bolo wa abebe dépendre à kaboko follow de la inafo spa ya ki tugumuna ka kaboko follow ke cheludo afana kaboko follow anyana ki yere ira de konyuma ni otedron abena ka carrière betinya name lama yere ke ke hame solo drugo sni woni
1: famuna mur kante kuna foni wereula ambado kafoko kafi ayila tigi dota wala sa scan sifi munut sima teme 100 ans ani wolongula kan uluka nyoron dans samba fla ani mugan ani wolongula obina ke marok jamana de sukandira ola gana ga sukandira ka ke kan sifi munut sima teme 100 mugan kan uluka nyoron dans samba fla ani wolongula egypte sukandira wala sa sifi munut sima teme 100 mugan ani sabak uluka nyoron dans ka ke o jamana kono ani tuguni a uldebe ke Jiwuzi Sambafla ani Mugan ani Shegi Nyoronda ye. Kuna foni wele la alsa Mumuru Kantan tunya kumafo loo kunte menena no ye FIFA ye FIFA ye Infantino Jani Infantino ka latige ka sorosira daele kenre mwodo fe latige nintara nga loo kunte menende ne kaf kumana ukube Jani Infantino luba kokoromado nga sisa kuma kachayoro mina ote o hakil na ere nga Infantino yere joro FIFA nyemoko yala ode kuba ye sisa Infantino Mamadou Kanté yala abse kato ni kuma furukufuruku mbeke ni kuma mbecha akajoro na fe yala Infantino kasini nyesigi sifa kuna eo ye chukujme
2: amba donko FIFA nyemoko ya olma kalata umunube FIFA nyemoko ya sugandi tuma be politique code bala influence code bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kanfana concurrent ya mouta bolo ba mo lu kala tanu ne mira la Cameroun den kelen bala wa fana mo were bala mumbe agi bari amba donc wulu be fangatu la ketemi Infantino kan Infantino joro nyuman de bala tuni wala sa ke seke ke FIFA
1: nga al ni joro nyuman babla kambadu ka foko UEFA ko ni be o joro la alsa ulu mason muni ba kokoro mado o ye kaf ko ni ogulun ko ni ba kokoro mado nga wi fa ko ni ulu mason o norvegere o ka tron tan ko ni bo je kulu ko cheninga Infantino ka blo bo bara wala ka bara bla nunu kuma nunu be apse ka toala
2: akuma o mena bi amba don ko Steph Blatter yere wakati la wo ko kulinde tumbe bola bari bibila na abara nya ne abolo nya ne ke bola fo mo go wera de ke suka ni munyalo joro nyuma mbala tolon tan kulula wa fana influence cha mbala wala sa ke se ke bagaya sura kan bari candidat mu nube han o te se ke se bagaya sura
1: sira yala ini mo mur kante hakina e kilinye jani Infantino kasini nyi sike ka FIFA kuna wa
0: ayi a kilina te kilinye parce que ali ia a tuya ka projet mita ka foko abena foko ka coupe du monde privatisé to recevoir dola ce qui veut dire que na kla la ka siga ko parce que ya e poids lourd de bagne o e konka ka e confédération mono para la nyoka ta fo e ko non balantan ale ne nita ni te ba wa coupe du monde na o ya to asigina fa sirana ne se ka fo sanga balanga sanga se ka sala para sina bunka la confédération to ni nyoka Jani Infantino ambe do meko bi abe pezo e kele flana yo metuko ni dina rabia Europe ni confederation to be se ka fara nyo ka mogola bo ko la be ko bla ka Jani Infantino ka a rivalize ta bo platina ambe yo do meko ba era ba do ko
1: aba sinkilen kandoni o famuna a la me bo mbawlo dina ka foko Cameroun fleka jelo kelen so 600 a Nigeria nyekoro ntolonko amina kuma bululo nyo ko dano e afro basket samba fla ani muga ani woroina sifi munu sima teme santa ani shiginga umso mo ukanyonda be code abese na Côte d'Ivoire cheu fana au ukanyonda be sena Côte d'Ivoire ni wati na Nigeria ani Senegal de nyona a ube uka tlanche sabana de la Nigeria be kuru bidur ani saba Senegal be kuru muga ani wolongula momolu kante anya ka foka bini nyonda ninda mina Senegal umso mo ube gele abade kono
2: wa yere abese ke jate mina ka foko u sembora la PUP ba mo tumbe joro sabana nyumande gina bari Nigeria fle ni se baga ya mon soro law kan harina soro même ban basket ko de don bari amba don ko nini abe gele ya wala saw ke se ke voilà donc ou sembora la PUPP ou ni tiou amba don ko da fare chaman de bala ba ma tiou kabira dam na fusa o men desse hari signa kele ou bay rako muso fanan nyana ke bara nyuma o ke ke do faro bolo kan ke robe nyuma o ke amba don ko muso ni tiou ta te gele ni ba ma tiou Senegal tiou ou be bora academy NBA academy de la ou chama bari muso ta ou gandira ke bo club chama ou de la mouni yaro ou men digi ke jwe nyokon na ou men ou kolektif te donc bibi la ou nyana ke bara nyuman ke wo yoro la ba ou mamba ye ko basket afle nye bola Senegal bolo inafo abe Mali bolo choko mouna
1: afle ndabe nase o babu yere o nyinikali yere ma abora inafo abe yoka bo Senegal bolo nga sira Mali koni yomuso ou joro ka bon kosabe ka sababu ke kabe nyonda indamina ube kuru hake min don amana doka choko abe kuru keme nyokombo jigi biseka kia kan kafoko Mali biseka tayro jan wali maka jonjoni yere tani nyokonda inasira
0: jigi biseka kaka bau demsen kunda jan wa muso maka wa muso muso laka wa kafa anfe Mali alenga na baye basketball ukumu kono nana tiɲɛ kɔnɔntɔw de la ka taa wa an bɛ don min na i ko bi fana quart de finale m'a ye k'a fɔ u sera ka o kɛnɛ sɔrɔ ka ban hali ni a tɔ tora ntolan kelen nka bi bi na an b'a ye k'a fɔ mali ale bɛ se ka ko kɛ u nana ni jɔnjɔ ye u bɛ fɛ ka segin n'a ye tuguni cɛw fan fɛ jango musow fana fan fɛ cogo min na
1: cɛw fan fɛ an da bɛna se o fana ma o afrobasket ɲɔgɔn dan ni halisa sife minnu si ma tɛmɛ san 18 kan u ka afrobasket ɲɔgɔn dan o bɛ senna ni waati na cɛw fan fɛ ni waati na nigeria ani côte d'ivoire bɛ ɲɔgɔn na u bɛ tilancɛ filanan de la nigeria kuru 20 ani 7 côte d'ivoire kuru 20 ani 1 mamudu kante nigeria kɔni an bɛ se k'a fɔ ko cɛw fan fɛ muso fan fɛ min ye basket ye u ka dɔnniya ka bon o yɔrɔ la
2: o ka dɔnniya ka bon bari sifiw fan fɛ an b'a dɔn ko fo sisan mali ta kɛ bonu ta ye mali bɛ ko ɲuman de yira la i n'a fɔ côte d'ivoire fana côte d'ivoire a kɛra musow ye a kɛra cɛw ye fana u bɛ koba de yira la nigeria hali n'a sɔrɔ fo sisan u bɛ cɛmancɛla la sifinw fan fɛ bari kabini nin jɔnjɔn in daminɛna fo sisan cɛw fan fɛ ni musow fan fɛ cameroun mali ani côte d'ivoire u bɛ kobaw de yira la wa bibi la an b'a dɔn ko cɛw fan fɛ côte d'ivoire ni sɛnɛgal ni Mali bi quart de finale sira u y'a sɔrɔ wa fana an kana an kan sigi n'a ye u kɛ janfaya walasa ke se ke finale sira sɔrɔ yɛrɛ
1: u bena walasa u ka final sira sɔrɔ sini mali u ni madagascar de bena ɲɔgɔn sɔrɔ sira cɛw fan fɛ fana i hakilina la mali fana be se ka baaraba kɛ cɛw fan fɛ afrobasket sifi minnu si ma tɛmɛ san 18 ka o ɲɔgɔn dan ye na
0: mali bɛ se ka ko kɛ baw ni ye madagascar ta ka lajɛ hali ni an b'a fɔ an bɛ don min na i ko bi tɔn fitini tɛ yen o fana ka ɲi nɔ nka mali bɛ se ka ko kɛ ni afrobasket hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'an sigi ni jaabi ɲuman ye fana o ni madagascar ka tolan na
1: an bɛ se ka sigi ni jaabi ɲuman ye n b'a hakili jigi k'a fɔ ko min ye musow ka kan ɲɔgɔn dan in na o kɔni a marɔk olu de ye demifinal sera sɔrɔ ani algérie nigeria ani cameroun min mana sebaaya sɔrɔ o ni marɔk de bena be demifinal la wa malawi ale fana ni ghana min mana sebaaya sɔrɔ o ni algérie de bena bɛn kunnafoni wɛrɛw la halisa min ye fransi tour de france musow ka negesoboli ɲɔgɔn dan o ye demi wolverine ale de ye sebaaya sɔrɔ bi tako 9 na o ɲɔgɔn dan ni banna a bi de ye ale muso de ye sebaaya sɔrɔ ni y'a filɛ siɲɛ filanan ye nɛrland jamanaden nin ka sebaaya sɔrɔ ni ɲɔgɔndanba ɲi na mamuru kante an da bɛna se jɛmukan ni labanyɔrɔ la tɛgɛrɛ fɔ walima wocikan de b'i bolo
2: n ta bɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye sénégal iceville de dakar musomaninw minnu y'a la olu de ye coupe du sénégal ta kunu
1: i bɛ tɛgɛrɛ ba fo ye hakilila i bɛ tɛgɛrɛ ba fo manchester united de kasabu nga i kɛra ɲina k'a fɔ ko an bena ɲɔgɔn sɔrɔ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ lɔgɔkun data sira tɛgɛrɛ fɔ walima woji kan
0: salif an ka tɛgɛrɛ fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ mali musow ye tuguni après basket don kan
1: i ni cɛ kosɛbɛ sira modu kante sira ɲabele aw ni cɛ kosɛbɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ aw kan bɛɛ

0: Avnula, nega kanya tan golon flasiera san dugula kanya tan konoton bi pari.
1: Isuf Zerbo.
0: Audance RFI manekan sanfe bi ut kalutle kontoye. Malila jatige wale kulu jinim na jenyon bambati kulu FLA ye bingani do nyasi surasi uka dagama san dugu konon bi sormada ina. Sire do bahira ko bingani kelao duna daga nkonona na nga mali surasi usira katatugu ula uka pankuru nkile nabla u kademefe. Bwene ukera fanfla ubela la lesha dukure bato lakale yawe.
2: San marala mali chamanche la dugudon sulla ka wuli ni mugu perenkande ye ka bo uka dugu sora si daga yoro la anga sereu de ye ufanye nega juru sira fe uka fola ko kele indamne na ni pankurun kele na blado re chili ye sora si daga inka uba dakan ko jenim ani efela ka wali de do uko ko mugu chu tora sina leri chamani kono jamnu yere chare la jenim ani efela fe akokan ulube u 70 ya o jaw kono ibe u chamanye sora si daga ina do be mugu chila do be moto san fe sora si minon yere kele ndo fambe wati damado uko komanda el umraninko ku siraka binkale wale kala nununka wale dansirala akafola ko sorasu siraka jatige wale kala binani nyogonde bulubo barala aya sinsin akanfana ko larawulu besena sorasi daga yoroni ani amasru nya yoro bela kasega ngara da jatige wale kala unye akoni makuma kasarain hake kan sorasu fanfe nga afp kuna funindi soko sorasi tanyongo kulu de fagara bingali sinfe anga sere wera ufana be afaraka ko sorasi muanyongo kulu fana de jogina wa ko do yereta juyara kosebe nga ni wati na basiki segina mara inkono sereu ani malikele buluka fola
0: Niger mogo anifla nyonde bonena u nina srakan kasara dola jumalo o chema tanugolon fla ye suratuye mogo bisawani golon fla jogina jamata mobli ba bis fla de yenyon susu duku kono jamana urudugu ya fanfa mobli kelin tumbora madua flana bora zender surasi nunu tumbe ode kono ulu tumbe kalana ye Niger alisa alman jamana de dotu jaguya mnena jamana yinkono ni ya alokun flaye sisa kunu algeri kele bolo ministri ya lasi ko alma gamana deen labla chugodi atume jonde bolo tigitigi ministri damase o jabiuma mogo jagoya menelu labla kuma kon teye gine sisa menelu ira de bika taranye kunu bololo sanfe akilna fola bila ba jagoya menena ka to aka kalanso kono aka furumuso ami ba yo lase bololo furuba kuma ro sanfe sango ka seka mogo lasomi alalayaka siroko finitiki la kando de nana anofe nyatuni strasi mobli kono ka jagoya mene akun kele madon folo nga akera bila ba ka korofoli de do de ko Fanta konde binya falika onye oko.
3: Jani bela ba tremina, alafuru babololokan, akani gwe anankan foka kunsin kwa nakri imambala, simidi nima, womuso kabla la Facebook furu babololokan, kwal hamini, kwal note kuna fule njonjon si surona la kula, ama lombela ba minani kunkele mena. Amina akoni ndo, jamana kuna den tola tondul kalkanabo, kala hamini ira kanabeng, bela ba la kuni ma, nindoke ni turno la page lady. Olala siliko noma, jamana kuna den tola toni nbrala ngini, kwa trini lieke nkorokoro ni kalombela ba minani diamendo, kwa kabang kwa kahaka nbunya sarias lakang, kwa ni kunjonjon kele maka amina lila, kwa kabela babla. Alala silini nkonoma, ulika anya iraka kwa tombolo male na ni bela ba minani lala kransula. Sama wafla ni mwana nina, jamana kuna den tola tondulu wofonike menge, bilo ba, ani kuna fulendila marwan kamara, wolfana ndiabu ya minara halisa amalo alie diamendo. Fanta konde, konakri, RFI.
0: Inike Fanta Konde amita farafina koka sisa igira nyamaba ali komene fraliko fevrier kalot le muga ani shigilu anona bla mi adenke moktaba abora jado kono uya sien foloye ni abiye ni chukula ani jamana kuntigi masud pezeskian ye nyoronye ke bi alika fangata san sawana san yelema okumu konana mi ormuz kokoji temesra kuye ira marabao ka daltuguni bito sina foni etazuni ye wakala yinu be dafa utagi ni gazi temesra bayi de kunka kelebi ka ke sisa iran ani etazuni ke etazuni tunye mugujugu nukleye kode blanye sangu kase ka iran gusi etazuni ani Israel kutun bolo fara ñon kan ka se ka o kele dabo awunke alamlila alaka ben lo ko wore
4: pare ko le ñana je keneba
1: Salif Sahanoko.
4: Fari kolo nyana je kene ba jemuka sewa nisondia kaulo soro kokura auka kariho kari jemuka inkene ka o misen fe kuna funi u jatemina u hakina u ani nyoron soso benake e fari kolo nyana je ke ka kabini frafina kuna funi u fukata se dinye fambe bi babu o benatali ke frafina muso ko nyoronda kan sambafla ani mugan ani woron o karde fina nyoronda boko flana besena ulaina kunta u ko Côte d'Ivoire ani Afrique du Sud ulu sembora nyoronda ina jamado ulu ko nyi Coupe du Monde asira soro o ko amina kuma Côte d'Ivoire ka de ko Mokura Hervé Renard Kassini Sikan Ani Yan Jomande Ale Minye Bolono Bla Benkan Sebena Kata Real Madrid Trontan Kulu Kono Babure Oye Sifi Monosi De Teme Santa Ani Shigenka Uche Ani Muso Uluka Nyoronda Afro Basket Obesena Côte d'Ivoire Jamanana Ambe Soro Ka Kene Nen Kunche Ni Muso Ka Nyoronda Nege Sebole Nyoronda Nobe Tour de France Et France Jamanana Antina Nyena Oka Tegrefo Ani Wachikan Obisimila Aw bisimila aw ka fari ko nyina je kene bakan lokunte benina ntembolo komanso ni ngolonga bi ala kuna foni dila ani fari ko nyina je domba ha Mamadou Kanté ale be ambolo komanso ni ngono Mamadou Kanté ni wula
5: ele wura salif bimbe han nyifo wafana mbana me baho bela jele mfula
4: o diara nye kosobe sira nyambele fana bambolo nege juro la sira anka foli bi ni wula
6: Nse salif nyifo kan la me bawo fo kan Mamadou Kanté fo
4: a jara nye ko sebe sira nyafo chugo minan tabla kasuma muso ko nyonda kan sambafla ani mbugan ani woron o quart de finale la asira besena ni wati ni rela Cameroun ani Nigeria uluka nyonda fleka damina o be a demi finale sira de no fe ni wati na o mona boy na tuguni ambaru ka foko shuni nege kanyam mugan ani wati nege kanyam mugan wati la Malawi ani Ghana ulu fana mena nyon soro sira ni ngali folo Cameroun ani Nigeria jon de gardige ka boni nyonda inabi
6: ni uka boko laban bela jelenta kala de Nigeria le de gaste ke kabo parce que Nigeria bi la po Cameroun ka bet noir oui boko li fa fa ke a club bela jelenta Nigeria a l'etala donc walma o kele mena ke biwa ngali to mi be no da Cameroun fana na kando ni na ka foku u mana kulengela una na ka foku ta ira ko muson to lantan bon ka fana u be ka ku ira ira ali bi Donc arena ke ndolang dumaye halina ka soro Nigeria ale de ngana baye wakati na musoka ndolanta ukumukono nana
4: sira mus Nigeria ngana bari do jango uluka Debora Obiandun ale mi wabele ko Kanté kabini a san terminé on yonda no na ka sababu ke abika femin ke chamanche entolontani na mo yado yatoda ko ngolo Kanté de lo ka sababu ke kate sege Mamadou Kanté yala e fana hakilna e munye ni nyonda ni ka a ko be son ka dia yalima abe Nadia Cameroun de walima abe Nadia Nigeria de pi
5: sira ya fu togo muna dro amba don ko muso ka tolontan farafina Nigeria jolemba de baraka dakan ayata hakea muna mwoshimata wakea la wala wafana tolontana baudewe munya la donia buye asieko buye karina soro uka boko follow ni Malawi u desera bari amba yako kabili uvesisan uwe dusu don ula wala sake seka irako ulude mansa muso buye farafina kabili uvesisan ube koba de irala Cameroon anana outsider de la bau mankara njina fana Mali siara choko muna ni competition ina ni Côte d'Ivoire ani Egypte afanan nana wo togo ya kelendela ka foko faleni kula munu donani tarabolo kula munu dona Coupe d'Afrique na wore atofo Cameroun fana yishira soro bari ambaye ko ay kunyuma de yira ani Malike ani Ganache wa fara di Burkina ci ay kunyuma de yira bibila harina soro Nigeria de favori bari ankan sigini balna ya ko bisake ketuma be ani Cameroun nani kulwi
4: opsika fama Mamadou Kanté idesera
6: Kajo, salif kami fara uyoroni kanka soko adiko ni Cameroun bila kabia abese kaka revanche ta Nigeria kan parce que aliniye kan semene inaje quart de finale kele na tugumi Nigeria de unyimbo donc bientôt la atena noya ton flash bolo
4: Atena noya sira iko ya
5: fotu nyina Coupe d'Afrique fana balna ya ko chama de ira ko la baw ma mba ye ko san temine na tuma be Afrique du Sud du Nigeria wolde tumbe mo ko klube bo bari bibila nya ye Côte d'Ivoire hay na sem bora la bari ay ko nyumo rege wa fana Malawi fana falle nyaw ko ko le ndekara wa kabri competition ndamina na fosian Algérie ni Niger ni Maroc fana u be ko nyumo de ira
4: u be ka ko nyumo de ira idasera Malawi ma tumbe kanyisi o yorote la Mamadou Kanté anya ka foko Malawi fana ni ɲɔgɔn da yi na u be ka jɔrɔ ɲuman kɛ u be ka baarabaw kɛ o musow bi yɛrɛ olu fana ni gana de bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kɛɲɛ 20 waati manden dugu la jatemina jumɛn b'i bolo ni ɲɔgɔn da yi kan
5: malawi garsigɛ kɛ bon kojugu baw ma an b'a ye ko confiance ba de b'u la dannaya ba de b'u la ka da kan u ka boko fɔlɔw ye nigeriya de bugɔ hali n'a sɔrɔ u ka boko laban u dɛsɛra u ni zambi cɛ bari an b'a ye ko kulu ɲuman de dɔ mun y'a lɔn kolɛktif b'u bolo wa fana musomaniw de be ye minnu y'a lɔ u jɔlen ba de be ye wa fana kɔmplɛxe hari kelen tura kabili kan ni daminɛna fo sisan u be ko ɲumanw de yirala kɛrɛfɛla la gana fana be ko yirala bari n de fɛ bibila malawi n'a ye taga bolo mun y'a lɔn a ye wo de damina kabili kan damna na fosisan n'a ye wotolɔ se a be se kɛ garisigɛ caaman sɔrɔ nin bɔ ko yen
4: a be se ka garijigɛ caaman sɔrɔ nka sira an be yɔrɔ min na i ko ɲafɔ damina na an be kar de final ɲɔgɔn danw de la kan nin na nka manden dugu jamanaw i n'a fɔ senegal misali la mali côte d'ivoire fɔɔ ka taa se burkina faso ma olu ma se ni jɔrɔ yi na sira jateminɛ jumɛn b'i bolo o kan k'a fɔ ko manden jamana nunu olu bɛɛ sigira u ma se ka kar de final sira yɛrɛ sɔrɔ jango k'a fɔ k'u be se ka coupe du monde sira sɔrɔ
6: o b'a yira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ntolantan kɛrɛnkɛrɛnniya la o tɛ kulonkɛla bilen nɔ tɔn fɛn fɛn bena bɛɛ lajɛlen ni baara de bena baara dabi dɔrɔn de be yira sɛnɛ kɔnɔna na malawi ale filɛ k'o yira nani a siɲɛ fɔlɔ de ye ni ka se coupe d'afriki kɛnɛ kan ka kila ka na ka champion titiri bugɔ ko o ɲɛ gwan ka na se fo ni niveau yi na o b'a yira k'a fɔ hali bi an fanfɛ jamana nunu u kan ka baara kɛ muso ntolantan hukumu kɔnɔna na yaasa an be se ka jaabi ɲɛnɛmaw sɔrɔ togo min na parce que farikolo ɲɛnajɛ tɛ sɛbɛn kan bilen nɔ baara de do n'i ye baara min kɛ i o jaabi dɛ i b'o de yira n'i taara kunbɛnbaw kɛnɛ kan
4: o famuna nga Mamadou Kanté Sénégal an be misali ta Sénégal la olu fana u ma se ka baaraba kɛ ni ɲɔgɔn da yi na o siratigi de la dege karamɔgɔ ma Moussa Cissé ale ye baaraw bila Mamadou Kanté a kɛra balinako i fɛ walima a jo de do ka sababu kɛ a ka laɲiniw ma dafa ni y'a siɲɛko filana ye
5: o de ye sira ɲuman ye tɔlɔntan na n mɛna ka fɔ cogo mun na n'a fɔra ye ka i sugandira da walasa i kɛ se ka objectif atteindre ni i korila ka kɛ janko i kɛ se k'i baara bila n y'a fɔ cogo mun na dɔrɔn sani ni coupe d'afrique daminɛ yɛrɛ k'a fɔ ko an ka manden jamanaw dɛsɛ caaman de yɛrɛw ka rɔbɛn cogow la sani yɛrɛ an kɛ taa kɛnɛ kan baw ma an b'a ye ko mɛna k'a fɔ cogo mun na mali côte d'ivoire ni u ye bi u sɛra nin coupe d'afrique na tagabolo kura yi de dɔn ni o tɛ u sigira mɛna donc o b'a yira ko baara ko caaman de tun ɲana kɛ ɲanabɔ sani u kɛ taa nin jɔnjɔ yi na sɛnɛga fana wo ko kelen de dɔn baw ma an b'a ye ko u ka tɔlɔntan na ŋana caaman minnu y'a lɔn san tɛmine nu na wolu de tun y'u jɔyɔrɔ fa nin coupe d'afrique u mɛ se kɛ ta ka daa kan klub yɛrɛ t'u bolo o b'a yira ko baara caaman de ɲana kɛkɛ sani yɛrɛ u kɛ taa coupe d'afrique jɔnjɔn
4: baara caaman ka kan ka kɛ nka Mamadou Kanté ɲɔgɔn da ni a kari tɛmɛnɛ na an y'a kuma fɔ ana Sénégal ni Marok cɛ k'a fɔ ko a ɲɔgɔn da min de dɔn a ma nɔgɔ abada nka ni zeyi n'an y'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn da ni labanda ni segina ni a labanda ni fila ni biyɛ fu ani fu nka Sénégal tɔlɔntana jokolosila aji njai aji jara kosɛbɛ ka sababu a ye goyi fila ɲɔgɔn labɔ an tuguni a kɛra sababu ye ni Sénégal ma ciriw ta o ɲɔgɔn da yi na yala an be se k'a fɔ ko ale koni y'a jɔyɔrɔ fani dɔgɔ ɲɔgɔn da yi na
5: aji njai kabiri compétition yi daminana yɛrɛ u ni algérie cɛ wa fana u ni ka boko filanan fana kabiri o fosi ani kenya a mɛna k'i jɔyɔrɔ yira de ni mɛn fili a kɛra tɔlɔnta na ŋana ye siɲa fila nin compétition yi na o b'a yira ko a y'a jɔyɔrɔ fa ko ɲuman bari an hakili tun be minnu la ni o ye tɔlɔntana muso ŋanaw yɛrɛ ye ni o ye ŋɛnare ye ni o ye fatu asu jakate ye awa jakate plutôt olu be mu yɛrɛ yira ka da kan dɔnniya b'u la seko b'u ye nin y'a siɲa saba ye o be taa la coupe d'afrique la mɔgɔw tun dannayaba de b'u lɛ bari an b'a ye ko a labanna dusukasi de la a kɛra kɔfɛ tɔlɔntannaw ye ɲafɛ tɔlɔntanna yɛrɛ surtout baw ma kabiri compétition yi daminana fo sisan sénégal ye celu kelen dɔrɔn de don o kɛra dusukasiba de
4: dusukasiba Mamadou Kanté o famuna halisa musow ka ɲɔgɔn da cameroun ani nigéria u be sanga 15 na halisa fu ani fu halisa an be kuma ntɔlɔntan de kan nga nizei na cɛw fan fɛ an y'a ye k'a fɔ ko côte d'ivoire u ye dege karamɔgɔ fale herve nera renard de sukandira ka kɛ u ka dege karamɔgɔ ye sira yala herve renara ka siniɲɛ sigi côte d'ivoire tɔlɔntan kulu ni kɔnɔ e o ye cogo jumɛn sira
6: déjà herve renard ka segin ka na côte d'ivoire an b'a fɔ ko anana abe deja bi environnement chokoya don o kele flaner metugoni ama eta fo ame do mina eko di experience bala fara fina donan ko ukumu konana na epifana ni wakati na abaro ka fo defi munu be ka makono Côte d'Ivoire kuna atant ka bara munu ka se ko luke ni se ka fo konyene ma de do parce que deja experience bala re fara fina gundo ngaba donc ama si ka resultat de makono deja parce que deja e coupe d'Afrique ta ka di Côte d'Ivoire ma da mi fenga de no est-ce que abena se ko ndo na wereke wa tiri kon kelendo ka makono ni wakati na
4: ñini kali tomi be oyoro de la mumuru kante anyaay ka foko Côte d'Ivoire ka 30 ans ko ñoro bu jikulu ñi mu xere korfoli tun jara ka foko muna u ye faye emerse bulo bu barawla ka ka ko ka sabu buke af kan ñu ndan di uma aka jami kera muñe ko na soro faye emerse kan ñu kan jonjon kelen soro erverna ye jonjon flasro alnika soro a zambi ani Côte d'Ivoire ye nga kante yala ninte frati do yewa erverna fe ka la tigeta ka segin kan tuguni yala atunye ko mununke abseka kuki kateme ukan
5: numira la bibila MRC Fayere besukandila tumamuna ni Jean-Louis Caché Barabla Hervé Renard de Tunyana Kanota Bauma we Willibla France Fédération Nyamoko Mani we Philippe Diallo wala sa Hervé Renard kesekena Coupe d'Afrique tolase bari akome la banque nyana bo da MRC Fayere kera de kala mo we bari amba donc ko kabri wo fo 600 akobe Côte d'Ivoire Fédération kono bawma o menake Hervé Renard ñininde wala sake ka ka ke Côte d'Ivoire de kala mo koy baran kana ñina 2015 ni 600 ko chaman de temina wa fana Hervé Renard harina soro ay kan flata ani Zambie ani Côte d'Ivoire bari ambaye ko kabri wo fo 600 abegele ya bade kono a temina kulum nu be kono abegele ya de kono ani Maroc ay egele ya soro a temina wala tar Arabie Saoudite ay egele ya soro France somanu ay gelaya soro a signa arabie saoudite ke gelaya soro a tarayere chabri la mushi nota tunisie coupe du monde ay gelaya de soro donc nim fana beke defi bade ya bolo abena koke munyalon ayake 2015 la walma ay abeke ko gelaya le bade ya bolo abeke defi de ya bolo bawma lefana fo ka yere irade tuguni nabe feke wuli tuguni ka joyorota bawma kabri wo 600 abe dese baw de kono dese munu yalo biya to fo Renard
4: Dobora Asangala Kojugu Alsa Ntolon Kononga Yanni Ankasi Antakasi Obabuma Alame Bao Uye Uka Tegerefo Ani Wochikan Uye Ulu Chama Tegerefo Wochikan Ambe Ulame Ambe Sigingana
1: Afpare ko lenya je jama ko do be folle le watin na salaf saga do vraiment be koni Omar Damali do malla ala la tigami meli Lionel Messi ka ami do ke ba matoyen aso ante dine kelina ne re adama dine de aw don la vraiment pe ka ta sibla bi ka ta toro bani de ta yoro jabba bula de am missinga do ko do ya jumandi tantan ko ndo don kemen binani ko ya asawla Real Madrid ni fam vraiment ko nyoro re ter ko mo me be ko ma de ga ke folo Soyo kuna diabaye Côte d'Ivoire magwe kuna diabaye farafina bema amanye ya juma defesa anyina minga mo katoke asara wari mina sare de boddo agana ta fui ke tukini ka nyeshi club mo ame sira nya male fu akati mina njala wati beka na erifani nguru ko insafe ani baranyo to dela
7: ni minga seri sije ka bojini tibote Real Madrid Maison Blanche Casablanca mbe terero bashi kala shi jomande ma ke ka shi Real Madrid premier joueur ivoirien mbe terero bashi yan jomandi alaka india alaka ayiren suke fiye
8: groupe fargore ngena go jama hulu anti de salif ifuli no tal amadou ko burkina faso zidu refne ta tegar basig kase nyaasi yan jomandi ma war ko ter basiga dama huwa afoko ko adanse ko ka chesi zero wala tla ter basiga jenga etel junior ma wala ko lu faji ja ko ka giya ka
9: fusan wa mi fo ko kura terman surale ka bo burkina faso to jomandi am tegar ba fo ka nyaasi ama wala le kra tro antanay real min ka dia klepu baye foko yi wardu ali warmu to ale la madlo ko wardu tulantana foye kasla kasro zer baute mana obse
10: wala ni rfi mande gamfal ko nyana di adama sangare ka bo kachola ko tuba jamana no salif sanago ambe tasu blake ka ta lionel messi facema ko ala ka hinala to ambe tegere ba foko di ya jomande ma ale min kera zer baye para pina min ka son chama so
4: Nintu nye alamebaga uka tegerefu ani uka wujikan uchama sinsina yan jumande ka tahali Real Madrid sira Real Madrid au Real Madrid kokoro modomba hau yan jumande ka ta Maison Blanche kono au ye kata Maison Blanche kono yala latigi nyumande do wakata yena kata tolonta Mbappe ani Juni Vinicius kerefe.
6: La kigenuma de do salis parce que ni ataka la gare do na iko Real magobe yan jomandela en plus de ça aussi amba eta forni fem bade ama ana togo mi ka rena ke ile jeune abna se ka a forni na se Real Madrid mana le responda na experience msoro o e ko bade amba fo yan jomande ka ka bisimlay Maison Blanche kono kana mbesi
4: mamadou kante yan jomande kata Real Madrid ambalo kafuko antrontan kulu munde do amanoko sabula antrontan nganaw ani uldebe uka joro fale nyoko jino Mbappe Vinicius Beyena yala yan jomande abseka antrontan Real Madrid kanye kayre jira inafo akakancho minawa
5: abseka yere ira nuye wakati nindama bari wakati nindebe kegele ya bay Real Madrid la ambe ala del le droit kanana ke Endrick nyokonye waluma Rodrigo nyokonye ambaye donko Real de Madrid e kulude munyalon concurrence ke chain wafana abe jouer poste munna concurrence chairman de bien bina foroko abe jouer Vinicius yoro de la donc abe na gele ya ko djugu yan jomande bolo nami chinchin konyuma ki djija konyuma abe na ke gele ya baya bolo wa abebe dépendre à kaboko follow de la inafo SPA ya ke tugumuna ka kaboko follow ke cheludo afana kaboko follow anyana ki yere ira de konyuma ni wote dron abena ka carrière betinya name lama yere ke ke hame solo dugo sni woni
4: famuna mur kante kuna foni wereula ambado kafoko kafi ayila tigi dota wala sa scan sifi munut si mateme 100 ans ani wolongula kan uluka nyon dans samba fla ani mugan ani wolongula obena ke Maroc jamana de sukandira ola Ghana ga sukandira ka ke kan sifi munut si mateme 100 mugan kan uluka nyon dans samba fla ani wolongula Egypte sukandira wala sa sifi munut si mateme 100 mugan ani sabaka uluka nyon dans ka ke o jamana kono ani tuguni a uldebe ke jiwuzi samba fla ani mugan ani shegi nyon dans ye kuna foni wera la alsa mumuru kante antunya kumafo lo kunte menena no ye FIFA ye Infantino Gianni Infantino ka latige ka sorosira daele kere mudo fe latige dintara nga lo kunte menende ni kaf kumana ukube Gianni Infantino luba kokoromado nga 600 kuma ka chairo mina ote hakil na yere nga Infantino yere joro FIFA nyemgo yala ode kuba 600 Infantino Mamadou Kanté yala absekato ni kuma furukufuruku mbeke ni kuma mbicha akajoro na fe yala Infantino kasinye sigi sifa kuna eo ye chukujme
5: amba donko FIFA nyamboya olma kalatao munube FIFA nyamboya sugandi tuma be politiko de bala influence ko de bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kanfana concurrent chama uta bolo ba mo lu kala tanu ne mira la Cameroun den kelen bala wa fana mo were bala mumbe agi bari amba donc ko wulu be fangatu la ketemi Infantino kan Infantino joro nyuman de bala tuni wala sa ke seke ke FIFA
4: nga alni joro nyuman babla kambadu ka foko UEFA ko ni be o joro la alsa ulu mason muni ba kokoro mado o ye kafu ko ni ogulun ko ni ba kokoro mado nga wi fa ko ni ulu mason o norvegere o 4 tan ko ni bo je kulu ko cheninga Infantino ka blo bo bara ula ka bara bla nunu kuma nunu be abseka to ala
5: akuma o mena bi amba don ko Steph Blatter yere wakati la o ko kulinde tumbe bola bari bibila na abara nyane abolo nyane ke bola fo mo go were de ke suka ni munyalo joro nyuma mbala to lontan kulula wafana influence chama mbala wala sake sake se bagaya sura kan bari candidat munu be an o te sake se bagaya sura
4: sira yala ini mumur kante hakina ekilinye Gianni Infantino kasini sike ka FIFA kunawa
6: ayi akilina tekeleni parce que ali ia a tuya ka projet mita ka foko abena foko ka coupe du monde privatisé to recevoir dollars ce qui veut dire que na kala ka sigako parce que ya e poids lourd de bagne o e konka ka e confédération mono para la nyoka ta fo e kono balantan alene ni teta ni te de anwa coupe du monde na o ya to asigina fa sirana ni se ka fo sanga balanga sanga se ka sala farafina bunka la confédération to ni nyoka Gianni Infantino me don leko bi abetezo e kele flana yo metuguni bina rabia erobni confederation to de se ka faranyo ka mogola bo ko la be ko bla ka Gianni Infantino ka a rivaliser ta boa platina ambe yo don leko ba era ba doko abati ngin ka doni
4: abasen kelen kan doni o famuna a lamɛnbagaw b'aw ladɔniya k'a fɔ ko kamerun filɛ ka jeliw kelen sɔrɔ sisan a nigeria ɲɛkɔrɔ ntɔlɔn ko an bena kuma bololo ɲɔgɔn dan n'o ye afro basket san 2026 in na sifin minnu si ma tɛmɛ san 18 ka o muso maw u ka ɲɔgɔndan a be senna côte d'ivoire cɛw fana u ka ɲɔgɔndan be senna côte d'ivoire ni waati na nigeria ani senegal de be ɲɔgɔn na u be u ka tilancɛ sabanan de la nigeria be kuru 53 senegal be kuru 27 mamadu kante an y'a ye k'a fɔ kabini ɲɔgɔndan nin damina senegal musomaw u be gwɛlɛyaba de kɔnɔ
5: u be gwɛlɛyaba de kɔnɔ w'a yɛrɛ a be se kɛ jatɛmina k'a fɔ ko u sen bɔra la pewu pewu baw ma u tun be jɔyɔrɔ sabana ɲuman de ɲinana bari nigeria filɛ ɲɛ sɛbagaya mun sɔrɔlaw kan hari n'a sɔrɔ a mɛn ban basket ko de dɔn bari an b'a dɔn ko nini a be gwɛlɛya walasa u be se kɛ bɔ a la donk u sen bɔra la pewu pewu pewu u ni cɛw an b'a dɔn ko danfari caaman de b'a la baw ma cɛw kabiri a damina na fusa u mɛn dɛsɛ hari siɲa kelen o b'a yira ko musow fana ɲana kɛ baara ɲumanw kɛ kɛ do fara u bolo kan kɛ rɔbɛ ɲumanw kɛ an b'a dɔn ko musow ni cɛw tati kelen ɲɛ baw ma cɛw senegal cɛw u bɛ bɔra akademi nba akademi de la u caaman bari musow ta u sugandira kɛ bɔ klub caamanw de la minnu y'a lɔ u mɛn digi kɛ jue ɲɔgɔn na u mɛn u kolɛktif tɛ ye donk bibi la u ɲana kɛ baara ɲuman kɛ wo yɔrɔ la baw ma an b'a ye ko basket a filɛ ɲɛ bɔla senegal bolo i n'a fɔ a be mali bolo cogo mun na
4: a filɛ nda bɛ nase o babu yɛrɛ o ɲininkali yɛrɛ ma a bɔra i n'a fɔ a be ka bɔ senegal bolo nka sira mali koni musow u jɔyɔrɔ ka bɔn kosɛbɛ ka sababu kɛ kabini ɲɔgɔnda yi damina u be kuru hakɛ min dɔn a mana dɔga cogo o cogo a be kuru kɛmɛ ɲɔgɔn bo jigi be se ka kɛ a kan k'a fɔ ko mali be se ka tayɔrɔjan walima ka jɔnjɔni yɛrɛ ta ni ɲɔgɔnda yi nasira
6: jigi be se ka ta kan baw denmisɛn kunda jango musomakaw musolakaw ta fan fɛ mali ale ngana ba ye basketball hukumu kɔnɔnana siɲɛ kɔnɔtɔw de la ka ta wa an be domina i ko bi fana quart de finale ma ye k'a fɔ u sera ka o kɛnɛ sɔrɔ ka ban hali ni a tɔ tora ntolan kelen nga bibi na an b'a ye k'a fɔ mali ale be se ka ko kɛ u nana ni jɔnjɔ ye u be fɛ ka segi na ye tuguni cɛw fan fɛ jango musow fana fan fɛ tugu min na
4: cɛw fan fɛ an da bena se o fana ma o afrobasket ɲɔgɔndan ni halisa sifin minnu si ma tɛmɛ san 18 kan u ka afrobasket ɲɔgɔndan o be senna ni waati na cɛw fan fɛ ni waati na nigeria ani côte d'ivoire be ɲɔgɔn na u be tilancɛ filanan de la nigeria kuru 27 côte d'ivoire kuru 21 mamadu kante nigeria koni an be se k'a fɔ ko cɛw fan fɛ muso fan fɛ min ye basket ye u ka dɔnniya ka bon o yɔrɔ la
5: fanfe amba donko fosi sa mali take bonu tae mali be ko nyuma de irala ina fuko di wa fana ko di wa rakera muso wi akera chewi fana u be ko ba de irala nigeria harina soro fosi sa u be chamanchela la sifi un fanfe kambari kabri ni njonjo indam na fosi sa chewu fanfe ni muso fanfe cameroun mali ani Côte d'Ivoire ou Kobao de Irala ou Bibila Amba donc Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Mali bi quart de finale sira ou yasoro wafana ankana ankan siginae ou ke jamfaya wala sa ke seke finale sira soro yere
4: u bena walasa u ka final sira sɔrɔ sini mali u ni madagascar de bena ɲɔgɔn sɔrɔ sira cɛw fan fɛ fana i hakilina la mali fana be se ka baaraba kɛ cɛw fan fɛ afro basket sifi minnu si ma tɛmɛ san 18 ka o ɲɔgɔn da yi na
6: mali be se ka ko kɛ baw ni ye madagascar ta ka lajɛ hali ni an b'a fɔ an be domina i ko bi tɔn fitini tɛ ye u fana ka ɲi nɔ nga mali be se ka ko kɛ ni ye afro basket hukumu kɔnɔnana an be se k'an sigi ni jaabi ɲuman ye fana u ni madagascar ka tolan na
4: an be se ka sigi ni jaabi ɲuman ye n b'a hakili jigi k'a fɔ ko min ye musow ka kan ɲɔgɔnda yi na o kuni a marok olu de ye demifinal sira sɔrɔ ani algérie nigeria ani cameroun min mana sebaaya sɔrɔ o ni marok de bena be demifinal la wa malawi ale fana ni gana min mana sebaaya sɔrɔ o ni algérie de bena bɛn kunnafoni wɛrɛw la halisa min ye fransi tour de france musow ka negesoboli ɲɔgɔndan o ye demi wolverine ale de ye sebaaya sɔrɔ bi tako 9 na o ɲɔgɔnda ni banna a bi de ye ale muso de ye sebaaya sɔrɔ ni y'a filɛ siɲɛ filanan ye nɛrland jamanaden nin ka sebaaya sɔrɔ ni ɲɔgɔndan ba yi na mamadu kante an da bena se jɛmukan ni labanyɔrɔ la tɛgɛrɛ fɔ walima wocikan de b'i bolo
5: n ta bɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye senegal iceville de dakar musomaninw minnu y'a lon olu de ye coupe du senegal ta kunu
4: i bɛ tɛgɛrɛ ba fo ye hakilila i bɛ tɛgɛrɛ ba fo manchester united de ka sabu ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ
5: aw ni paris saint-germain sifinw
4: ngay kena ñina ka foko amina ñoko soro lo ko data sira tekine fo walma wojika
6: salif anga tegere fa ka no bogo bela gele ka tekina ka tegere fo mali muso youtube ni après basket ci gonka
4: ini che ko sebe sira modu kante sira ñambele aw ni che ko sebe amina ñoko soro do ko wure ani babure aw kambe.

0: suka ye États-Unis jamana kuntigi sɔrɔ nɛgɛjuru la. Donald Trump ko Iran bi sɔrɔko gɛlɛya kɔnɔ wa k'u b'a to sɔrɔko gɛlɛya in ka dadigi kɛ a ra. Trump ko kumaɲɔgɔnya deni b'u cɛ ka sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ a tun ko kumaɲɔgɔnyaw b'i bolo ɲuman kan wa ko Hormuz benana dayɛlɛ yani dɔɔni. Iran kokan ko minisiri y'o sɔsɔ. Abbas Araghchi ko batakiw cili min be tɛmɛ cidenw bolo k'u t'a yira ko kumaɲɔgɔnya be yen. Ale ko kumaɲɔgɔnyaw tɛna segin ka daminɛ ni bɛnkan bolonɔbila tɛmɛni ma bato. Iran kɔni be kumaɲɔgɔnya la ni Oman marabaw ye sanko k'a filɛ kurun benana tɛmɛ fan min fɛ ni kɔgɔjisira yen dayɛlɛ la. Iran tigɛnin'a kan ko a benana musakaw minɛ kurun tɛmɛni la o don ti Etats-Unis fɛla ye fewu. Sisan mugujugu nukleyɛri ko tɛ tuguni nga Hormuz kɔgɔjisira de kosɔn fan filaw be ka ɲɔgɔn sama sama.
1: Isufa Zerbo ka laseli wele bedan sigi ni kɛnɛ fan fɔlɔ la aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye mande.
2: Maimuna Zerbo.
1: Nataw la mɔgɔ weleni kɛnɛ kan bi kuma dira Amsule Jalo ma ale ye protiko lɔnbaga ye. An bena ani Sori Ibrahim ka masala sɔrɔ an bena jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Patrisa Talon ale sugandili la ka kɛ wasa bulonba a sena ɲɛmɔgɔ ye. Laselibaw be taga n'an ye kɛrɛnkɛrɛn la kan kan Lajinɛ jamana kan ye marabagaw ani sifuw ye yirituru fɛrɛ dɔw boloda kɔsa in na Bordo SOS cina a laɲini ye ka se ka a yiri ba kelen ni kɔ o turu kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔ. Sarata Kamara fana bena ye ni waati kumaso kɔnɔ. Sarata ni sɔgɔma.
3: Ni sɔgɔma Maimuna, lamɛnbaw bɛɛ laden ni sɔgɔma.
1: Kunnafonidi gafe bɛ taa n'an ye bi.
3: U bɛ kuma bɛɛ laban ta lahalaya de kan Lajinɛ jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ hankilinadilan ye minɛra a tɔɲɔgɔnw k'a fɔ la.
1: Yan'o cɛ sisan sisan farikolo ɲɛnajɛ. Sarata musow ka kan na demi-final tanbagaw bɛɛ la kodɔnna.
3: Jamana tan ani wɔɔrɔ de tun don sisan a tora naani minnu bɛna ta musow ka ɲinan kan jɔnjɔn nɔfɛ Cameroun Maroc Algérie ani Malawi. Cameroun ye demi-final siran sɔrɔ kunu a kɛlen kɔ ka Nigeria gosi. O Nigeria min ye musow ka kan jɔnjɔn ta suɲa tan ka kɔrɔ nka kunu Cameroun y'o gosi kelu kelen ani fu. Cameroun ni Malawi de bɛna kari ɲɔgɔn na demi-final la ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Malawi yɛrɛ ka tali kɛ musow ka kan nina wa u ye Ghana de gosi quart de finale la kunu kelu fila ani kelen Malawi ni Cameroun kɔ. Demi-final ɲɔgɔn kunbɛn filanan bɛna kɛ Algérie ni Maroc ta de ye o Maroc min yɛrɛ bɛ ka musow ka kan ni bisimila ɲina.
1: An jamana minnu taara musow ka kan quart de finale la ka dɛsɛ garisigɛ wɛrɛ bi sɔn an k'u makɔnɔ.
3: U bɛ sɔn ka musow ka coupe du monde nata siran sɔrɔ bawo musow ka kan nin ye u ka coupe du monde siran ɲini ɲɔgɔn kunbɛn de fana ye. Jamana minnu ye sebaaya sɔrɔ quart de finale la tan ka demi-finale siran sɔrɔ Cameroun Malawi Maroc Algérie olu ye coupe du monde siran sɔrɔ ka ban Brésil jamana la. Nka minnu dɛsɛra quart de finale la k'u kɔsegin olu bɛna siran ɲini ɲɔgɔn kunbɛn baaraji wɛrɛw de tan yaasa ka musow ka coupe du monde nata sira ɲini. O kama alamisalon Côte d'Ivoire ni Ghana bɛna kari ɲɔgɔn na Afrique du Sud ale ni Nigeria bɛna kari ɲɔgɔn na. Jamana fila minnu mana sebaaya sɔrɔ baaraji fɔlɔ in na u bɛna baaraji wɛrɛw de fana ta ni jamana wɔɔrɔ wɛrɛw ye ka bɔ Asi Amérique du Sud ani Océani gun kan. Jamana fila de dɔrɔn bɛna bɔ o ɲɔgɔn kunbɛnw bɛɛ la ka baaraji laban tan février kalo nata yaasa ka musow ka coupe du monde sira sɔrɔ.
1: Ntolantan ko la alisa wa cɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛn la Burkina Faso ye
3: farafina telebeyanfan sifin minnu si ma se san mugan ma u ka ɲɔgɔn dan don mayi Burkina Faso sokɛw ye Nigeria de gosi kunu kelu naani ani kelen final kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn kunbɛ yi jɔnjɔn ta. Final nin kɛra Charles Konan Bani tolantan kɛnɛ kan yamuso kro Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. O sebaaya sen fɛ Burkina kamereniw ye u ka kan U20 sira sɔrɔ.
1: Benin jamana kuntigi kɔrɔ Patrisa Talon kɛra u ka wasabulonba sena ɲɛmɔgɔ ye lɔgɔkun tɛmɛni. A bena san duru sarati le kɛ o jɔyɔrɔ in na ka sɔrɔ ale Patrisa Talon yɛrɛ le ye sena sigili bila sen kan sariyasunba kɔnɔ san b'a fila ni muga ani duru a ka jamana kuntigi sarati o kuncɛ waati yɛrɛ la. Fanga sinaw tun ye a ko kɔrɔfɔ kosɔbɛ a sabu olu a tun ko a dabɔkun sa ko o na kɛ a kɛra ko min kosɔn ko a bɔra fanga la yasa ka taga a wasabulonba kɔnɔ walasa a da kana bɔ jamana mara la. Sisan kalo fila dɔrɔn kɔnɔ a ka fanga kuncɛli kɔ a filɛ nin ye ka wasabulonba sena o ɲɛmɔgɔya ta. Ni babu kan Sori Ibrahim ye kuma di Amsule Adialoma ale ye ɲininkɛla ani politiko lɔnbaga ye an k'u ka masala sɔrɔ.
2: Am Soule Diallo ini nyantuma?
4: Mba ini nyantuma Sore Ibrahim.
2: Patrice Talon bena jamana kuntiki koro ale kera uka wasa bulumba sena nyamoko yi kasoro fanga sena utumeka ajalaki aga fanga wati katumeka sena imbla senka wala sana bora fanga la wati mina akatasiki o nyamoko yala. Yala uluka o jalaki kam numa juala ni ita?
4: O juala kosebe kadaka Patrice Talon abora fanga na mwade men temene kele kofeka aka ministri koro do demeka sigi fanga na noye Romeo Wadanye. Donc sena sigira 5 ans kalu flani semaine flani rencontre na Patrice Talon ataraga sigi sena nyamgo yala fanga sena ka kuma yin koni o jira la o darakeneka
2: o la ni bella nyini yemuya daboku yemuyi
4: ah ni daboku kachon ambi abakuru ba ufo folo amba yeka fo Patrice Talon benin president koro abora president la me amabo fanga na o ye la nyini folo ye fin folo min kanga seka jira flana nyemi ye Patrice Talon beba da ye jamana benin mara 100 ans au santé konana ayi jamana marani hakilna mi no abu fuma ko liberal politique liberal économie sera fait en politique d'industrialisation wala saka barakero plan jamana kono minu biseka son bayelama jamana kono chugamina ayi o hakilna minu ke ka bena mara 100 ans konana atifi chugosila o hakilna in koni o ka saka bla marabaga fe bena kono donc amana na isigi sena nyamugo la tando obe fanga dama jamana in kono obato fana sebaye bena politique abita sera minu fe halisa Patrice Talon aleka fanga bi o sera ukan donc abi ajira ka fo Patrice Talon ayi president bla nga ama fanga bla alisa
2: na kera uchugo ya yeye otina na fiendu ani jamana kuntiki yere Romeo Wadanye ka baranyongo ya la amba donka fo fanga koni atisika ke mafla fengire
4: kusube ayi minfo o ichenye Romeo Wadanye no yi jamana benen jamana nyemogwa ibi akoni nkera Patrice Talon ka ministre de l'économie et des finances no yi ministre uka
2: soroko ministri
4: voilà akera soroko ministri yi santan konana benen donk ke ire ya fo chugo mina fanga tikla fanga yi ntado ou entate. Donc, ni aya la nini domina kafoko, ale re hakilina yere yere yere minye, jamana mara konana, ni abifaka ou blasenka, ni oma ben, Patrice Talon kwa nika hakilina ma, obiseka kefye ou ninyo wanche, anya ye, akara jamana wakono kateme, Senegal yere, tenye, example nyana maye kajirana.
2: Jati, nga yani angase Senegal yere ma, ali, bena yere jamana wakono, ambada urumi alu wadani, anale mfangala, ane hakilina do nana, minu tunte Patrice Talon kwa nita, yaya yi kafwa, baranyo ya udamine, ni Niger jamana yi, kasoro Niger duni benen tun cheka gelen kosobe Patrice Talon ka watila bibi na msika fo miye Romeo Wadanye ani Patrice Talon be hakilina kelenka
4: ijodo kani yoren mogo hakilina jigini yoren na Wadanye na ne fangana atara Niger tara Burkina tara Mali donc Patrice Talon ni jamana dun kunye siraw tigew ni nyowanche am saka fo chugo mina donc bon ibadon ni ye ministre ani ye jamana nyamugo yi otikeli no am saka ke hakilina be Wadanye no mini Patrice Talon ta otikeli me ekonomi sira kon ka am saka ke uka hakilina wi kelenyi o yoroka bibi na koni wala sa Wadanye akaseka ajira bene kaula ne Wadanye min kumye akasoro ko ministre Patrice Talon ka politique konana ne kumuka Patrice Talon ka hakilina de la bara bibi na hakilina benena jamana mara chokola ne fuka ojira au bene kaula
2: ola Patrice Talon kana wasablomba sina nyamgo ya tani chokoya inata ote frati
4: bilibili do Patrice Talon yarama frati fonando Wadanye ni Patrice Talon be sina yorola ambedum bado sina ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale yo reforme politique institutionnelle ou no lo kontara ubite me assemblée fe ubite me sénat fe sénat mo bi saka uba hakilna dialo na fo bi saka asaria do fana kele chugamina donc abi saka ke frati Wadanye rema parce que ni ayi saria minuta ni oma ben taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenka abi saka nani peut-être sankele mimbe na okonna na kata se sanflain konna ma glaire ou ni nyonche il faut que anga foka a lajeya Wadanye bibina alere jamana nyamugo ye donc atisa ka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu bisaka mira ka fo o hakilna o tikle en fembe ka
2: Patrice Talon ka ni waleya en ka ato fanga la ka saria sumba fale ka wasablomba sina ko sigi senka a bole fanga la ka tla kana o nyamugo ya mine nimbete majedo ye beje fanga la nimbete dankare wale do ye beje fanga ma
4: anga jamana o ka fiyan chaman baye ni fanande ye ambi fanga bla kasoro ama wala ya famia ode chaman bika kenye tando anya doye akira Congo toluma
2: Niger Mohamed Bazoum ni Mamadou Issoufou fanata
4: Mamadou Issoufou fanayake ama ben ama seka ben Donc talon bi ka ni min ke ni nami kolosi sanflay na tan kon nana na ya jira ka fo wadani ibi baraka ne ka hakil na ye note wadani ka hakil na bi saka nani amba we le fem mato ko na crise politique donc oti na faye ka nyasi benema démocratie ti mulla ka bon mo resi gradron démocratie be jira gouvernance erreur de konnana ati o ka jamana démocratie ati fanga dama ko abi saka au contraire dobo a fanga erala parce que ni ay Patrice Talon nana alisa ama jefendo de ko hakilna do de bala ifo de ka continuer ka batu wata numa ka ni wadani ka hakilna ye abi saka nani galaya ye uni nyogoche mais nous fana bena ku bi jamana marani hakilna kelen ka taga na fa talon ko be choga mena abi na fa talon a wulla ga mataga donc bena be continuer ka hakilna konna de la
2: Amsoule Diallo initié ikane jabino no bela jelen koso
4: Anicha ka ningal la sori Ibrahim
1: Amsoule Diallo anga bi mo wali ni politiko lombaga hatu ningal imbe a sori Ibrahim le fait Amisrata kamara la soro ko kura srata kuna fundi sebon bika kuma belaba alika tunu le kan la gine jamana kono
3: bolalo san fe hankilina di la activiste don min ka telinka hankilina udi jamana politiki ko kam gine set kuna fole di sebe ka fola belaba frumuso de ala si bolalo san fe ka fruke diago yaminera simili lon karan so do kono abe min tigi yere ye kuna kri ibe muso en ka sebeli karan gine set kuna fole di sebe kono yoro min aku jerolen do bawo kuna foni a fosite a furuke kan kabini aminera mosaïque guiné kuna fali disebe alebana lonia ku muso nyala nyini la guiné kiti sofe ou ka demain aka furuke yeralon guiné set kuna fali disebe besigin ka farakan ko dantel jongion fosite make belaba ka tununi kan folo maraba ofe
1: en guiné 360 bikuma imam tien ka bolikan en belaba yemin jabi
3: en guiné 360 ku ka kuna fonia ou la belaba minera aka simidilon somadala Anteli sebeli dore kwa sa, Faisal imam kekan, bololo sanfe kayo korofo, ko imam kienka, gya kumala dore bora minkono, abela gine ka u hankili sigi, gine set besi ginka nalonia, ko bila bakani sebeli yunko, mwho kiyama yu diminka uni mwone ira, akani sebeli na bololo sanfe, gine 360 ale besi gini, bila bafuru muso ka joroka unye, akata adon, afuru kia gyala kilembe mina kren kren yala, wako alina gyala kilendo saria fe, ko sariya tafanna wole tun kakan kabila ama yasa akata ayredi kayrenye fo police so walima gendarmerie la
1: Africa radio kuna fondi seben ko ani tunen ye dofra an joro kan la gine
3: kuna fali di seben ye faso to la ton tourne la page ka joro kan de kari genkulin ko bela ba minera ke ou de fe gendarme finim be minukana ton ye ako kon ko sebe ko ba o minali chogo inte tani sariya ye ko dankar wale don kan yesin beke fangama ola le courrier kuna kuna fali di sebe kono ibe tourno la page ko don teli sebe ye yoro minna u be la ngini sabake a follow be la ba tayoro kalom flana aka hakia u kalabato sabana akala bla Africa radio kuna fali di sebe besigin ko be la ba ka tununi mbe ka ke wati kren kren ni kono kuna kri kuna fali di sebe inko politiki ton kiyama kilen don fanga sina uni faso to la ton kiyama be bulula do nyangira do wagi biyara ere kata sigi jamana ko kan wako ni san la bangula diago ya mineli ni tunni kiyama de kera la gine kono nga ko mara ba ku te kuna foni ya don akouka
1: en folie ta e ko kura sarata ini baranyo ko ya
2: sigi danyeta
1: Ya sele ye sigida nyetara hokene kan bi hobita nanye ala gine kren kren la kanka mara nyemo ye si ani sifu oliye yiri tru fere do blasin kan kosaina kren kren la bordo SOS ochina la nyini ye atako folo simfe ka yiri ba klinike me duru nyon tru obutali ke wati ele man kololo kumeli fere ofana la no ye mara bo ka la nyini gelen do ye mama dikaba
5: dunya kan watinina mende ki o basigi foka iri le tudu anni ana kinda demsen na bolodi nyombolo konoma anka amiri ndo yaka o anyana kana iri kuntigi kɛ an na kinda la. O le kosɔn an ka irisɛni ɲini an y'an wulilo sɔgɔmada nin na ka na irisɛni nin tugun. Irisɛni 1,500 mɛ ye an bolo. Irisɛni su bɛɛ lajɛlen mɛ nin dɔn. An ma irisɛni ta an kun fɛ. Komi ale yɛrɛ k'a ɲɛ lɔɲɔ mun kan an yɛ bɛɛ kɛ ɲamana le dɔn. Fo ka irisɛni de tugun u ye nin dekun mɛ nin dɔn ani tele dekun mɛ nin
6: dɔn.
7: A lula kinda ɲɛmɔɔ ma to si dɔn. Ba fo ka baara nin kɔnɔ gbɛnni ko sa de kɛ ko sabatinin de. Ni Ala kinda ɲɛmɔ fɔlɔ le bara la yiri tan yiri mɛ nin kɔnɔ gbɛnna. Kabini suwarale yen kinda ɲɛmɔ fɔlɔ de.
8: Na kare gbɛ an ɲa kalaya min dɔ tentententen kunu sanba le nara mɛ fo ka ventilateur laminɛ. O kun kɛ ni mun de parce que kalaya bara na ja bara na san ma. Donc ni denmisɛn k'a bɔli yɛrɛ wɔrɔ k'a fɔ ko ka yiri turu quartier kɔnɔ o y'an fana sɛwananko le de o conseil de quartier sɛwananko le de. C'est pourquoi an bɛ mobiliser ni bi ka l'accompagner pour que baara ni si sera ɲɛma. O fana ta dani de ni Alahu Taala ɲɛra ma commission ne sina n bolo min bɛ ni environnement ko ma lamini na ko ma o de fɛrɛ kɛ vraiment ka ali jirito yiri dɔ. Ba yiri turu t'a la de ali la kannan de ali bonya de.
7: Kankan yɛrɛ ka nin mara fana ma to si rɔ. Bawo baara min ye kɛla Ala la cɛli le rɔ. Ni Ala laɲini ye kusa kankan denmisɛn bɛɛ y'i ɲamala kinda bɔrdo SOS ma. Bili kaba.
9: Nin ye ko le di ko min fanga ka bon. Parce que baara le mɛn di min jamana yɛrɛ la baara yɛrɛ yɛrɛ de quoi. Parce que bɛɛ ka ye Laginɛ yan an na général masakɛ a la baara fɔlɔ ka mɛn jamana kɔnɔ o le kɛra nin kiri bɔjuma ka waati caman kɛ bɛɛ y'a la télévision na. Donc o ye jamana yɔrɔ sabati ni wuri k'i position de di. Ni bi ɲɔndon rɔ bɔrdo SOS na baara so si la an commune an sawalɛ ni. Quartier tɔli fɛ ni ɲamala alu ma ɲɔndon ka pour que ni ɲɔndon siya jamana kɔnɔ.
7: Alula laɲini ye le ka yiri nin tudu Ala kinda jamana dɛ diyalu dɔ. Ni alu n'o sɔn ma kɛ ni Ala kɛnɛya so di. Docteur Mamadu Balde le ye ɲɛmɔ fɔlɔ di. N'ale yɛrɛ sewani a la yɔrɔ ni sugandi la.
10: Je suis très très très content.
11: N sewani b'a le bi kamasɔrɔ yiri tulu nin bira damina na centre ma. An tun b'a tante sumasiya ma kosa an de se yiri sɛni sɔrɔ n'a ka tugu. Ni ana mansa Isabula bi a yira ne la yɔrɔ ni sugandi k'o kɛ yɔrɔ fɔlɔ ma de kosa an de se yiri sɛni tulu la. O ye ne sewana ko b'a le di. N ye laɲini min la Ala ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko n den janto yiri sɛni mɛn yɔrɔ. Kaban n y'a laɲini na bɛɛ fɛ bɛɛ kɛ yiri sɛni mɛn latan ka ban de. Mɔsi n'i kɔni ka yiri sɛni kelen tulu yɛlɛ a la k'i bɛ ni dɔ la kanda o de. Bawo ni yiri mɛn tɛ jɔra tɛ kolo tɛna nɔya la.
7: Yala alikɛ kɔrɔ kana yiri mɛn tulu yan. A fɔ o di se ka mafalenin don Ala ko le dɔyanba.
12: Ça, ça va beaucoup changer parce que le malade a besoin.
11: A dina yɛlɛma ne fewu. Jankaritɔ dun ti ma ko ye sumaya la. Kosa ka lakɛndɛya ma sɔrɔ. Wuye ye an kan yan. Sanji ba fɛnɛ tɛ na la. Kɔni ni yiri sɛn mɛn lakanda la. Paseke ma na o di kɛ sababuya di san di na an fɛnɛ bara yan. Bawo ni yiri tɛ an kɔni ti se sanko kuma kɛla le fewu. An na yiri tɛ le ka se yan dɔ ka tɛmɛ yiri tulu kan. Ni an bɛra fɛɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ hinɛ nin sa ka se yiri sɛn mɛn tulu la o tɛna an ma dɛmɛ ba ye.
12: Comme cette initiative, ça allait nous aider.
7: Alu watɔ karo kelen jijan ne kɛla yiri 1,500 lulu nin tulu la. Kosaw de se kɛla saburi ka dɔ bɔ ja la. Bawo ni k'a mafɛlɛ yiri li ye tɛɛla le waati bɛɛ dala dɛnin na. Alu don tɛ nɔra bila la. Ni alu la laɲini ye Ala yiri mɛn kɔnɔ gwɛn de ye. Kosa de se kisi la ka mafalenin don kankan banda ra k'olu dɔ.
1: Mamadi Kaba ka lasiliba aw bɛ se ka segin ka lamɛn ko kura RFI mandenkan bɔlɔsira fɛ walima nɛgɛ kanɲɛ 17 kunnafonidi kɛnɛ kan masinu kunna ni waati Musa Cama aw ni ce tulomajɔ la an bɛ ɲɔgɔn bilasira ni banlieue sa ka dɔnkili.

0: Dakar ne ka nya shegi au danse RFI mande kan san fe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kene da kuna malila jatika wali mbinkani do nye sina a sansurasi dagama kunu jamanan kimakia afana. Kuna fonia ula jatika wali nkela binani nyongon fagara surasufe anjini mnyere ye wali ntigiata. La gine akila fola bela ba mnena lakana tila mgo nyeda dogolen dofe a sibilo nkuna krikono a serian dola amnali kunjonjon huma lako donfolo nga akokera akadantikali doko bolo sanfe umina atumika kuna kri a faisa la misri imam ba korofo Audan se kokura mali la jini majatke walinje kuluhni efela ambina sans sur la sidara kan kunukari a serinya wula sur la sidara infando la kena nga ko sur su sira ka tigiata wati damani binkanin ko kuna fonya dobi ajira fana ko sur la sita ani flanyon bonona unina njado fana kono sans sur la sidara nyamgo ye jatke walinke la binani nyon farali ko fo baba watara
2: Mali surasu ni njatike walekelaw ye lere saba akedike mkuchi ula sireya ukafola ka bosa marakono. Oko ube dabora kunu sokoma jona nege kanye duru wakati udela. Wakati damado oko jini mjatike walekelaw ye binkani intike yata ukabololo furuba kumayoro usanfe. Jada ukono ukulu yu tike da san surasi daga kanka wakati janke ninka suroku kodu. Iyani uche surasi daga inyema lieutenant colonel Hela Humura ninde bora jada ukono minu ncherila kosebe bololo usanfe ka nyefolike binkani intemechuku yaka. Oja ukono, aleko jatike walekela nunu ya lanjini ku tegeda san daga kan nga ko surasu usirako bali nuka chesiriye. Wayafara ukan, kuluje ko utikiyata wako jamanade unku wakilisiki ba ukulara wilu besinka wasaka jatike walekela nunu yoronjini. Lieutenant colonel Hel Humurani ya ira kukoni siraka walejuku kela binani hake faraka ban. Kunu kileban wakati malikele bolo ye lasilike ninka irako jatike walekela chama fagara wakuka keleke mine fando ubora barala ninka chama fana mine. Ali ni basiki segina kana sere ya ula ka bo san dugu kono sigebako ukulu siranendo alisa. Uye wele bla marabako ma uka fere ukulu geunta wasa kalakana sabati alisa uka marakono.
0: Kuno binkanen ko basiki segina a san dugu kono mogo bi kataka uka ki ula iko kakoro anka dugu dendo ka sere ya ula soro habi segin anye binkanen temechukoka.
3: Sukumadana debi senke kwazor mogo bi kula me kuta msila anye malfa manka me kakuluri re don kasta sepo sizer ma malfa no manga katunin kaseter di a mangan to yaro doni don fuka kasi seter seter tal ma alam jeru e chama fuka me dobula ka dundu kona dobula kata kono kono liter wati antumina bo uko kanga do kata sepo dizer ma Uli duko na imo, niti treze ruko beka bensi katika chila. Toko mwako miku ka chuke, mwako miku kata uka umoku na sisa.
0: Asandu dendoka sirinyawo akunu binkanika kabo malila.
1: RFI
0: La Guinée jamanaden akila fola bela bam nena finitiki do fe sibulu aka kalanso la konakri a furumso ami baka fola la seli do konon bololo furuba kumero a facebook a sanfe faso don to la tondo ye u kambo kamnelin kon wa alsa a bela bam neli kun jonjon o mala ko don folo nga wati damanika kon amnelinye atunye dantikali do ke bololo sanfe o mina atumika faisal la misriba imama mamadou salou kamara encore fo anasa le dragon kalanso nyamugo proviseur ye ani belaba bara nyondo abisigi anye amnalinka
4: entre kranso lela entre na biro kono afana entre tayororo abara la omine sora sisiama nara akanki limbora na biro kono nkaliye al trafic ala ele mamini kono afana makola gbele yake aka blalko akera la kaliali bololema kona akera kuna diadi grandin dultrei Ulkal giata, yomalka e video ro nyamenka, mankam make, pick up menara, oleke la manifestation noso, fani nyala fini bema netral kana, yoma video ro nyamema, kele netral lo sora si fani trete menkana, mo flatra lo men nyama tunintre, ato ol nyama tunintrete, ntrafika mbilalko, konunna e morfa lo la molla, nga nkose, anka musokili, ani direction mol, ambe nakan kile makawanyi nindia, Menke iro bela lati, anye madialike la, direksyon toro, anila gine ekol be toro, anye ala inyinina sari ya molfe, aliabla, kabini kunu ama adia kelelon, anhamini, malo amina ninku mena.
0: Kenyere ye kalanso le Dragon Proviseur kumakan bela bam nelikan kabo a Konakri. Moritani Mohamed Mahmoud Oulda Dai ale sugandiliko kake adamadenya akew la fasali jekulu a CNDH nyamroye jekulu chama le bikuka jorojira husikalen lo ani anase kaka baraket linya ani yere yakono ale min blara LBK ya Oul Abdel Malek nona a CNDH nyamroyana nga anyingali RFI fe aye ajigi kabina Mauritanie a CNDH joro bonya anika ka yere yala sigi amo anka yere lame
1: ma priorité sera de renforcer l'efficacité
2: nika la nyini folo folo obena ke ka do fara nka jekulu ka bara aka danaya na ka yere yaka mena ferete ke fana aka ke jekulu ye mime jamana de uname jango gele yabe minunka ka farokan nebe fe ka kuma nyonya ni bara nyonya de blanye fe ni anje nyon bla jelenye krenkren yala jamana de tola ton jamana yi chake da bau fokata ka se kokan de me baroma minye netaye nebe na barake ni de nyonye wasa kan jo yorofa anyema ninka hadamadiya hakew labatoli sankorota muritani jamana kono melaidu tafana mena ngani stratin ke ni klenya ni yereyaye aleni kanka jekuli nka sariya ula bato mefeka barake ulani bela jelenye akilisigi aleni horonya kono
1: ede responsabilite
0: Muritani adamadenya akew la fasaliton a CNDH nyamugo kura kumakam aleka dantikali do kono kuno sira leona jamana nyamugo Julie Samadabio yewele bla wasadouma uka la tiketa nka yelema don sariya sumba kono la nyini yeka kalafli sariya fali yani samba flani muga anishigi jamana nyamugo kalaflu nye kuma nyongonya ubisena akoka wasablon kono ni awati damadoye nga benkanti kasoro sariya simkuran la nyini ye doye marabro ka fola ka yelema don sera leona kala flu la benchula tiene muso ani jamana don be ka uda mankenye afanga maralila Burkina Faso ka damne bitene out kalot le temps dormetan ani duruf na fara ataji a gazola litre son roka marabro ka fola ala selikera kunu furuba jabrani so RTB sans fait gazola litre kele o songona bo a keme ani bisaba ani durula ka ke a keme ni biduru yesi sa nanu kono ni asia folo ye Burkina Faso doka fara gazo la songokan mraboka fola akundoye ataji songo la halaya akokan sugula ambito Burkina Faso kono alsa tle fla mraboka la tiket talinko ka nyana jetta ani shegin sunsuri folo sabuko onyana jaw ani jamana ka tabio titan nyonye ani kabise ka fien fana lasse demsenu ka la mochuguma nyana jennu la bembra okuluma ala ukala nyine make an jamana salia ursosolie uye uka demele jira marabro la anka lalaisha dukure kanya foli sura kuka
5: Nyanaje tan ani shekin de kanga joflo ina fo latige nyi anyini tugamina akoma ke de kumbaye nyanaje nunu labe maka do bulu ninche nyi udoye akol latige nyi wole wole da kande ye kanyesi ulu nyanaje labe mbrauma wala sa uga usendo jamana ye togo nyuma mbara usabatilila
6: kera initiative nyanama yekwa anu ala fa ya la kalo sisa gouvernement ba fe anato ga evena mana sugo menke buke afala ga sera bamba ko evena man yo roke mais en malon gouvernement mala décision ta décision nyuma le me ba fe anga sera to ga bara nyuma ke fala
5: o bara nyuma nunu wali yalila nyanaje laben baga uku kulu laben ndo kayele madu hali nyanaje wera ula marabaka uka latige masiminu mafolo
6: bolo do fala amala bamba fala ko kechu ga si fala yele ma porque agasera nga dugu ga imasi na manji kwa kasera nga dugu boenya na ma kasi activity chamambe me a plan plas porque agasera jeunesse sensibilize sante kura entrepreneuria kura al patriotismo mina aya le damane me amasera different jeune o peke ke
5: ni latiga intara kasoro nyanaje chaman bulu dalendo ni utukalu klitani nanini atleta aniduru anye ulabemba kado soro nege juru sirafe uye uka joro yira bao kuye wari chamani dun uka nyanaje nunu labenina nga uko kube na ferebeke wala saka saria in labato
0: Dien chrétien katoliku nyamuroba yewele blakuno a Soudan kela nyomao ane dien magen jamanoma huka fereke adamadenya demo uka seka don an jamana inkono papa Leon 14 yi aka joroira kelen tagabulo kan krenkren la LOB da marala pankru klena bla an drone mugufli chamankera yemina ni lokun laba onkono wera kama dien tomba onutuni alatre ka wati gelen fere la silike amara inkunka onike tlo majola Nega kanya shigin tem nani sanga tanye Dakar.
7: Maimouna Zerbo.
0: La seliba kene kambi kuma dira amsule antialoma ale politiko lombraye sori ibrahim ningalu temu amaka kenye ni bene yamana nyamwo koro patrice talon ale sugandide kake wasa blomba asina nyamwo yelo kun temeni kamwo chama je la mwal ma sizo kelena ku konsigi walma ku tiga sono tigenaye bikena je mukambi talike okololo kan kenya buluma srata kamaraka je mukan korole amna sigin ko min la me akokura nyano ke 600 farigolo nyanaje salata ambila soro kokura farigolo nyanaje keneka Burkina Faso ye u fois b u 20 o jonjonta
8: mfara fina tele be enfant si femino si mase samwama u kanyohondando Burkina Faso soke o ye Nigeria de gosi kunu kelu nani ani kele final keneka kanyohon kombe jonjonta final linkera Charles Konan Bani tolantan kenede ka yamu sokro Côte d'Ivoire kono o sibaya insin femay Burkina Cameroun ye u kakan o koro kan u 20 fanansira soro
0: salata yala e tolanta auquel la canne m'a fli sa muso ka kan de final au tambour bella ko dona ka bansara
8: ke manata ani wora de tundo 600 atora nane minu benata muso ka kan jonjon no fe Cameroun Maroc Algérie Malawi Cameroun ye demi final sira seront kunune akalen ko kan Nigeria gosi o Nigeria mi ye muso ka kan ne jonjon ta sunya tanka koro nga kunu Cameroun yo gosi kelu kele ani fu Cameroun ni Malawi de bena karin yo hona demi final la ni asunya falo de Malawi katari ke muso ka kana wa uye Ghana gosi quart de final la kunu kelu flani kele Malawi ni Cameroun ko demi final nyohon kumbe flana benake Algérie ni Maroc de ke o Maroc mi Rebecca muso ka kan ni bismillah
0: an jamana minu tara wulu minu tara sa muso ka kana quart de final la ka dese ngarisige wore bi son an ku makono
8: mbe son ka muso ka coupe du monde nata sira sorombao muso ka kan ni u ka coupe du monde sira ni nyohon kumbe de fanaye jamana minu ye sebaya soron quart de final la tan ka demi final sira soron Cameroun Malawi Maroc ani Algérie olu ye coupe du monde sira soron kaban même manake Brésil jamana la ngaminu desera quart de final la olu bena sira ngini nyohon kumbe barash wara u deke yasaka coupe du monde nata sira ngini okama ali misalum Côte d'Ivoire ni Ghana bena kari nyohona Afrique du Sud ali ni Nigeria re bena nyohon soron jamana flaminu mana sebaya soron barash foloni na farafina u bena barash ba wara de tam ni jamana woro wara wiye kabo gun wara wuka iku Azi, Amerik du Sud, ani Oseani jamana fila de drombe na bo u nyohon kumbe mba ufanana ka baraj laban tan fevriye karunata yasa ka muso uka coupe du monde sila soro maimuna.
0: Anfa mira kosove sila ta kamara nike nye folula.
8: Iyere nike.
0: Bene jamana kunti koro Patrice Talon kera huka wasa blomba sena nyamgoye loko kuntemeni abina sanduru sratleke hujorena kasoro ale Patrice Talon ayere tunye sena nisigili hubla senka saria sumba kono samba fla ne muga aniduru haka jamana kunti sarati hukunche watirela fanga sina utunye uwako korofo kosobe sabu ulutunko adabora akama walasa akato fanga la alsa kato akadado fanga mara kola sisa akalo fladron akafanga kunchaliko afleni kake wasa blumba sena nyamroi ni babu kansori ibrahim yewele sama amsule jaloma ale politiko lombagai anguka masala lame
9: amsule jalo ini nyantuma
10: mba ini nyantuma sori ibrahim
9: Patrice Talon bena jamana kuntiki koro ale kera uka wasa blumba sena nyamroi kasoro fanga sena utumeka jalaki aga fanga wati katumeka sena imbla senka wala sana bora fanga la wati mina akatasiki o nyamroi yala la uluka o jala ki kam nu ma jala ni ta
10: o jara la kosobe kadaka Patrice Talon abora fangana mode me intemene kele ko feka aka ministre korodo de meka sigi fangana no ye romial wadanye donc sena sigira senka kaluflani semenu flani on konana Patrice Talon ataraga sigi o sena nyamgo yala fanga sena ko kuma en koni o jira la o darakeneka
9: o la ni bella nyini yemuya dabo kunyemuyi
10: ah ni dabo kun kachon ambi abakuru ba ufo Folo, amba ye kafo Patrice Talon benen president koro abora president la me amabo fangana oye lanyin folo ye fin folo min kanga seka jira flana nyemi ye Patrice Talon bebada ye jamana benen mara santan o santé konna na ayi jamana marani hakilna mi ye no abu fo mako liberal politique liberal économie sera fait en politique d'industrialisation wala saka barake ro plan jamana kono minu biseka son bayelama jamana kono chuga mina ayi o hakilna minu keka bene mara santé konna na atife chugo sila o hakilna in koni o kaseka bla marabaga fe bene kono donc amana na isigi sena nyamugo ya latando obe fanga dama jamana in kono obato fana seba ye bene politiki abita sera minu fe halisa Patrice Talon aleka fanga bi o sera ukan donc abi ajira kafo Patrice Talon ayi president bla nga ama fanga bla halisa
9: na kero chugo ya ye otina na fiendu ani jamana kuntiki yere romial wadanyika baranyo ya la amba donc kafo fanga koni atisika ke mafla fenire
10: kosebe ayi minfo o ichen romial wadanyino yi jamana bene jamana nyimogwe bi akoni nkera Patrice Talon ka ministre de l'économie et des finances no yi ministre uka
9: soroko ministri
10: voilà akera soroko ministri ye santan konnana bene donc ke ire ya fochugo mina fanga tikla fanga yenta do wentate donc ni aya la ni domina ka foko aler hatilna yere minye jamana mara konnana ni abifaka o blasenka ni o mabbe Patrice Talon koni ka hatilna ma o bisaka ke fien o ni nyonje anya ye akera jamana kono katme Senegal yere tany example nyana may kajirana
9: jati nga yanis angase Senegal yere ma ali benayere jamana kono ba do romial wadani analen fangala ani hatilna do nana minute nte Patrice Talon kon tayaya e ka fay baranyo yaw damine ni Niger jamana e kasoro Niger duni benen tun cheka gelen kosobe Patrice Talon ka watila bibi namse ka fo mie romial wadani ani Patrice Talon ba hatilna kelenka
10: ijo do kan yoren mogo hatilna jigini yoren na wadani nani fangana atara Niger tara Burkina tara Mali donc Patrice Talon ni jamana dun kunye siraw tige ni nyowanche amse ka fuchu gamina donc bon ibadon ni ye ministre ni ye jamana nyamugo ye otikeli no amse ka ke hakilna be wadani no mini Patrice Talon ta otikeli ni me economy sira kon ka amse ka ke uka hakilna we kele ni oyoroka bibi na koni wala sa wadani akaseka ajira bene kaula ne wadani min kumye akasoro ko ministre Patrice Talon ka politique kon nana ne kumi ka Patrice Talon ka hakilna de la bara bibi na hakilna be nena jamana mara chukula ne shoka ojira au bene kaula
9: ola Patrice Talon kana wasablomba sina nyamugo ya tani chukwa inata ote frati
10: bilebile do Patrice Talon yarama frati fernando wadanyima ni Patrice Talon be sina yorola on bedumba do sina ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale yo reforme politique institutionnelle no lo kontara ubite me assemblée fe ubite me sénat fe sénat mo gobi saka uba hakilna dialo na fo biseka asaria do fana kele chugamina donc abiseka ke frati wadani rema parce que ni ayi saria minuta ni umabe taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenka abiseka nani peut-être sankele mimbe na okonna na kata se sanfle konna ma glaire uni nyonche ok anga foka a lajeya wadani bibina alede jamana nyamugo e donc atisa ka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu saka mira ka fo o hakilna o tikle fembeka
9: Patrice Talon kan ni waliya ka atofanga la ka sharia sumba fale ka wasablomba sina ko sigi senka a bole fanga la ka tlaka na o nyamugo ya mine ni mbete majedo ye beje fanga la ni mbete dankare wari do ye beje fanga ma
10: anga jamana o ka fiyan chaman baye ni fanande ye ami fanga bla ka soro ama wala ya famia o de chaman bika kenye tando anya doye akira Congo to luma
9: Niger Mohamed Bazoum ni Mamadou Issoufou fanata ami sale ya doye
10: Mamadou Issoufou fana yake ama ben ama seka ben donc talon bika ni minke ni nami kolosi sanflay na tan kon nana na ya jiraka fo wadani ibi barake ne ka hakil na ye note wadani ni ka hakil na abseka nani amba wele fem mato wakana crise politique donc oti na faye kanyasi benema démocratie ti mula ka bon mo gore sigra dron démocratie be jira gouvernance yere yere de konnana ati uka jamana démocratie ati fanga dama ko abise au contraire dobo a fanga yere la parce que ni ay Patrice Talon nana alisa ama je fendo de ko hakilna do de bala fo de ka continue ka batu wata no ma kay ni wada ni ka hakilna ye abise ka nani gelaya ye uni nyogote mais nous fanam pena ku bi jamana marani hakilna kelen ka taga na fo Talon ko be chuga mena abe na fo Talon a wula ga mataka donc bene be continue ka hakilna konnana de la
9: Amsule Diallo initié ikane jabinu no bela jelen koso
10: Anicha ka ningal la sori Ibrahim
0: Anga bi mwa wele ni amsule anjalo mpurtuko lombaga tungi ni ngalimbe sori Ibrahim Feka Kenye ni bune anjamana nyamwokoro Patrice Talon ale sugandile loko kuntemeni kake a sena nyamwoy. Sisa sisa an Kenya jemuka ambi sarata kamaraka jemuka nkorolinu amse nkumi la mekukura babu bitalike ka mwa usoni walma kutike sonu walma ukunsiku tige ni lam walma a sizo kelenye ukololo a Kenya mwa mashuru kuna amusa kya au nike atloma jola
7: au bika jamuka milame temenendo
11: kenya jamuka
12: sarata kamera
13: marama feu muru lamu sizo bella bara bara kela kama ne feanka jamana ukono sorintigala ubula kumatela wali makun kwa felau tuma kama na mbeta ufe kan an kumli wali maka an sori untige son ko normal na tuma kama yerela nga ube bara keni feminu ye ni umasalinge kanye au bado wa ko kololo tante anka kenya kan bi ambe na masala odeka ni kenya tila mawye au ni nyokontuma wa au danse au ka kenya kenekan Anka mwa wole lemfolo ye Dr. Lassina Diallo de ye kabon malila. Dr. Mbifo.
14: Amba.
13: Ebe bana yele manta udon bagade infeksiolog. Kabo point G Dr. Sola. Yela kabara keni marama fin ninuye. Iko abeke chogo mina anka gyamana wukono misalila suri ntige. La minube uka klien ube suri ntige ni kupong lwale ma sizo ni lamu kelempeye. Yela faratite ulawa.
14: Awo faratiwe ni kewale nununa kadaka amogo nunu uchamame barake ni barake mine minu ye kute barake mine nunu sanu ya inafu akanga ke chukumi nuklara mugo kilina yanu katake mugo werela pana nife nununa pana kise chama umbi mawaseka na ni minu yele malie inafu yafu chukumi soni nunu ta refe folo folo imi uwe kaba pana kise nunu ye kadaka uluka kilina soni nunu mine ni uyake karitala ni kaba we ula hafseko pana kise takata ake mugo were soni na mawaseka na ni kaba u nife wera uye atikila nore bete mene mkofe afe nunu tike launi rudaka di hafseka mugo tike Nae mwa tike juli bise gabo bana kise chama me ulufinewe yelema juli fe hepatiti bana kise wola lisira bana kise wola afse ake alni juli borila ni juli tulila ka kefe mwere juli bise gana ni komplikasyon mwere inafo tetanosi par exemple on oba irana kafo ni wale ya nunu akololo kacha na chama me ute adonko avise gana ni o bashi nunu chama ye afse gata ankarige wakene ala kate ni hakela
13: Ika kuma kono doktor, ira sira kabama, mimbese kabo suri mfe ni suri mtigefe umasali ya krenkrani la guluma, bafa anka nsinsi okanfolo, Dakar dugu kono misali la Senegal, suri mtigela ubefankiyama sira daula, kwagi daula, barake yoro udala, sukufe ufana kono, ube uleko kuper donglua, moko kiyama beta ufe ku suri mtige, amene jini zie kune beta na ye udo unofe.
15: Koloban, sukufia kono yan, Antukula kameleni son tigela doko. Une uka barafen, sizo, lamu, ni maramafen chama binyona. Wa ube fenkele nunu de labara kateme bagato be sonitige. Wa tumachama ute barafen nunu lasanya iko akakan chugumina.
16: Nefe, nga bara kechugokani. Bau, donwo don, mekili ya unsoro. Jibe mbolo, wa alkola fenebe mbolo.
15: Sonitigela nunu be sara sefa wari binani wali ma biworo. Asongo kanogo, nga afratika bon.
17: Le coupe les ongles n'est pas bon. Moi, je suis un malade, le coupe les ongles.
18: Outun dirni kan sorintige. Nga uye banado la seyen soriuma. Nere te banami sugulo. Ala di dombalo. Nga nere malo.
17: C'est Dieu qui la connaît, mais moi, je ne suis pas connaît.
15: Yala u banabisika ke jumediye, gulu dombaga, dotro musu, dermatologo, ziadato, asani banjabi onila.
19: Les dangers liés au fait de se faire couper les ongles dans la rue sont multiples.
0: Qui sont les tigres qui ne manient toujours là, à pratiquer ça, ou d'oyer infection y, avec banamisa on l'a sait ils sont nima, ni banawre bila misalila, ina faut joli banado, dusukun, ani face banao, walma sukaro banan diabète, abse la galère don, ika banan frakeloula.
19: Parler des dangers chez les diabétiques. Les signes n'apparaissent pas aussi rapidement.
0: Atamase on tige jona. Ngania korosi soni kechugo biseka fali abike nere mugumaye walma binkenema ibajatimne fɛnɛ i sɔni be to ka kari kari a be se ka funu mɔgɔw b'o le wele ko panari
15: golo dɔnbaga dɔktɛr ziadat asani k'a fɔla fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min ye o de k'i yɛrɛ ka minɛnw san k'u lasaniya k'i yɛrɛ sɔni tigɛ so
8: ziɛ kɔni ka lɛsɛli in kɔnɔ an bɔra ka golo dɔnbaga dɔ ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sori tigɛ cogow ninu kɔlɔlɔw kan golo kan sisan dɔktɛr lasina n bɛ segin i ma ka bɔ golo kɔ ani kaba i yɛrɛ da sera kabako kuma ma nka sisan i kumara fɛnkɛ kow fana kan hepatit o ye jelilabanaw de ye o kɔrɔ jeli de mɔgɔ dɔ de joli bɛ basan wɛrɛ t'a la ka kɛ nin bana ninu cari sabu ye
14: awɔ ka da kan fɛn minnu no o be se ka mɔgɔ tigɛ n'a ye mɔgɔ tigɛ joli bɛ bɔ ni ale y'a kɛ dɔ la sisan a baarakɛtɔ la tuma dɔ la a be se ka tigɛli kɛ i yɛrɛ tɛ bɔ a kala ma joli bɛ kɛ baarakɛminɛ na n'a tilara a ma baarakɛminɛ ko i n'a fɔ a kan ka ko a ko cogoya min na ka da kan dɔgɔtɔrɔya baara la anw b'a fɔ a ma ko sterilisation ka koli kɛ a la min be banakisɛ fɛn fɛn be yen min be banakisɛ nunu bɛɛ faga ka bɔ a la pepewu nka olu be sanangoli min kɛ a be se ka ji kɛ k'a ko ji gansan ubiyɛn a b'a jɔsi dɔrɔn a be taa mɔgɔ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o t'a to banakisɛ nunu be sa o de be na ni sababu ye a be se ka kɛ a be bana yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan fɛn nunu minɛ nunu ma lasago i n'a fɔ kan ka sago cogoya min na
8: a faamura dɔktɛr lasina n b'a fɔ n kini kɛ ka nin jaabili bɛɛ dɛni na
14: merci beaucoup
11: kɛnɛya jamukan
8: an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ ko kura sisan n tun y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma sterilisation ne kan bawo maramafɛn ninu bɛ labaara an ka dugu fan caaman kɔnɔ nka yala minnu b'a labaara u b'a dɔn wa a bɛ laseli ɲɛ cogo min na yaasa ka faamuyali sɔrɔ o kan an ka mɔgɔ welelen bɛ an bolokɔrɔ professeur sandali diakite operasiyɔn kɛla dɔtɔrɔ donan ko chirurgiyan ka bɔ inyasdin dɔtɔrɔso la konakiri la ginɛ professeur sandali aw ka opérasiyɔnw kɔnɔ aw fana bɛ baara kɛ ni maramafɛn caaman ye dɛ
20: effectivement nɛmafɛn nu ye baarala labta ni o sterilisation nu kɛɲa ye o kɛɲa kasiya mɛn bɔku labtani la nɛmafɛn ni labaarala yɔrɔ gwɛrɛlu fana rɔ i b'a na lu kɔnɔnalu ta muru ye lamraza lu ye labaarala coupongle ou bien seila salon de coiffure la kumatɛdiya ou bien ku lidal diya ou bien muso la manicure pédicure hali kɛli y'a kɛla a ka siya donc i b'o bɛɛ ta fɛn misɛnin dɔli ye a ye fɔla ma ko microbe ɲa tɛ se a ye la donc microbe olise tola baarafɛn olu kan
8: sisan baarakɛla ninu sorintigɛlaw kunlilaw kumatɛlaw semakolaw yala u ka kan k'u ka baarafɛn ninu saliya cogo di ka ɲɛ bawo an ka kɛnɛ fan fɔlɔma kan an ɲɛ dɔ lamɛ a b'a ta saliya cogo min na ko k'a bɛ ji ni alikɔli de la baara sisan u ka kan ka kɛ cogo di ka ɲɛ
20: a prévention a ɲa kasiya normalement k'olu ka nibutu ko ka fɛn kelen utilise mɔɔ kelen ɲɛ usage unique i b'a mɔɔ kuma tɛ fɛn mɛn na ye o bolo ka ye gwɛrɛ ta mais o tɛ se kɛla yɔrɔ bɛɛ rɔ o min tondeuse dɔliyelu t'a yɛrɛ ɲinina loi di salon doit coiffure la
8: kumatɛyɔrɔ
20: la o fana hakili ɲuman di n'a mɔ ye ɲɛ i ta kumatɛ fɛn sa n'i tɛrɛ tɛ se a kɛla i b'a kɛ wala kumatɛdiya i doit da e fɛ i da la baara maintenant mɛn ni ye a fɛnu baara la an di se mɛn fɔlɛlu ɲɛ lafta ni y'a kɛla ɲa ma hali n'a ma se o rɔ mais mɛn ni ye kartie kɔnɔw ɲa ayi b'a kɛ baara la a la baara fɛn nu a y'i janto rɔ k'a saniya k'a damina i b'a baara mɛn na i d'o ma ko o ma kotɔ di le n'i ka ji kalaman sɔrɔ o le ka fisa ni do ma ji kalaman sɔrɔ i d'a ma ko ji ni safina la i le mɛn a ma ko la i y'i janto a kana i kɛ i fana ma dimini o ma koli ye bɔla mun de rɔ o intɛrɛ ye mun de o nafa ye mun de o ɲatɔnɔ ye mun de di se ke fɛn misɛni mɛn na ka o min jelilaka o bien tululaka a d'olu bo yen safuna ni ji di s'olu bɔla ye i b'a b'a ma ko la i y'a désinfecté désinfecta nu alikɔl li ya i di s'a bilala alikɔl lɔ o bien i y'a bila eau de javel ji rɔ o fana dilisiyɔn nu siyama mɔl le ma karanyala a dilisiyɔn na parce que ni ka diliya a juman na jan'a ye kɛ basi di a kɛtɔ marama ko le le fana de donc o fana di se ko ju di donc o fana désinfection o fana ɲatɔrɔ ye mun de di ce que i bara a ko kɔrɔ microorganisme y'a la i ɲa tɛ se mɛn de yala alikɔl ni eau de javel dugolu fɔa ni bana wala ya la ja ufana nune li fin nema fin ni sumaya da dumante fin sumani mbala nema fin kang asiyama no aina la kurikuri ni mikrobe la development ni li
3: bakurubala salinyali barafe ninu salinyali beke ifan saba nye sabadema afolo kuko ni jikalama walima gini safina ye aflana nku desinfecte okoro kubla alkol ni oda javel kono sabana nku la gya professor diakite mba fankini ke eka ningyabi ubele denina
20: kubarka barka mrasawa merci
11: keneya jamuka
12: sarata kamara
3: la memba oni be dansi yanka bi kenaya gemukana hambena nyoho soro lokunata ni watikile na kamasala ke babu waraka ngayano kake au kau janto au ka kenaya la au bakalama hode nyonte
7: au poraka jamukami la me temenendo

0: na taula amena hatle na wula soro awi ulumino fobi kuma be awbulu keneko ambe soro ka keneni kunche ni kalanso sirakan jimukanyi ngayene ni mbeje sigidanya taharu
1: sigidanya ta
0: bi sigida nya taxabe taxana ni lagine kankrana kanka marala waati yeleman kololo ani jiru tigelu kelendu dugubaye digumbaye bordo sos kanka dugukin koroba dola sigida la moxo ni shifim ya latige ka yiru turu lagine ye ka lamini latanga wala sa ka sigidia bara akun folola uye yiri ba kleni keme duru de turu o dronte uya latige fanan ka yiri ninu ladon ninku latanga ankala sigine kabini kanka mamadi kaba kasigidanya ta
2: bimsen dunya kan kadin kada tun allah yiritudun ninma aluno ko bululani bulublalisena kosal dise kai rijuwa klinke melulu tudu allah kinda jamala be dia bero bau jaya kanka fankasron nubra ke sabudi ka sanku bebelea nridana nintane demsen nebulu seri soire le yenkinda demsen kuntidi
3: l'initiative est venue de
4: ni miridoya nani kaben la kosilima ni alkala kosibi nyolundo gako kala belebele mei unanduya kan watinina mendi kiwo basigi foka iri le tudu anni ana kinda demsen nabulu di nyombulu konoma anka mirindo yaka o anyana kana iri turuke ana kindala ole koso anka iri sen nini anya ulilo somadana kana iri sen nintudu iri sen waklin kemelulu mei ambulu iri sen subela deni mendo amma iri sen ta ankunfe komi alire kanyalo nyamka anya gbeke nyamana lido foka iri sen del tudu wien di kumendo anitele di kumendo
2: alula kinda nyamol matu siro ba foka baran kono bene kusadi kia kusabati nindi ni alla kinda nyamo folol brala iritam iri men kono bena kabine suare li kinda nyamo folodi
5: nagarekbe anya kalaya mendo tintintete kunu sambale nara me foka ventilateur la mene wukun kene mune paske kalaya brana jabras na samma donko ni demisyan ka bol yere roro ka foko ka yiri turu karte lukono woyan fana sewa nankole de wukonse de karte sewa nankole de se foko ambe mobilize ni bika la kompanye pour que baran isi sena nyamma ofanata danide ni ala huta la dnyarama komisyon ni sinambolo membe ni environnement koma la mine na koma odifra ke vraiment ka aligirito irindo ba yiri turu talade adila kanandi adibunyadi
2: kangan yere kan mara fana matu siro ba ubara me yekela alla keliliro ni alla la nyini kusa kankan demisyan beyi nyamala kinda bordo yeswesma bili kaba
6: ni yeni kole di kome mfaka kabu parce que bara le mendi me jamana re la bara ire ire di kwa parce que beka yi la ginaya ana general masake ala bara folo kamene jamana kwa ule kalan di kiri pojuma ka wati shama gebea yi la televizyon na donk oro weye jamana ro sabatini wuriki pozisyone di ni biyo nyon do oro bordo SOS na bara osu osi la ane komini ane sawaneni karte tolfa ni nyamala aluma nyon do kapurke ni nyon do siya jamana kono
2: alula la nyini yele kairi ni tudu ala kinda jamala de dialudo ni aluno so ma kene ala kende ya sudi docteur mamadou balde le nyen mo folodi na le resse wani ala roni so andila
7: je suis très content
8: nse wani bale bi kamasro yiri tulu ni mrada mina na centrema antum rata ante sunya siama ko sa andi se yiri sen so na ka tulu ni ana mansa isabula bi ibrani la yoro ni so andi ko te yoro foloma di ko sa andi se yiri sen tulu la wenni se wana ko bale di nye la gidi mina la ala nyakodo jamana nyakodo ka fokondi njanto yiri sen meiro ka banyala nyin na befe be ke yiri sen men latan ka badi mosi ni koni ka yiri sen kelen tulu yelala kibra ni do la kandawdi bawo ni yiri melte gorate kultena noyala
9: te plante la vie n'est pas possible
2: yala alke kodo kana yiri men tulu ya afodi se kama falen do alla ko lu doyamba
9: ça ça va beaucoup changer parce que le malade a besoin
8: adina yele mane feu jankarto do lima ko ye sumayala ko saka la kende ya masro muye ye ankanya sangi ba fenenten la ko ni yiri sen men la kandala parce que mano odike sababu ya di sandi na fenen braya bawo ni yirilte an kon ti se sanko kuma kala li feu ana yirite le kasiya do katami yiri tuduka ni amra fresro ro hine ni sa kase yiri sen men tudula wodi na made ben bay
9: comme cette initiative ça allait nous aider
2: aluwa to karu kilin jijan ne kala iriwa kilin kama lulunin tudula ko saudi se kala saburi ka dobo jala ba uni kama fele iri liete la liwati bedala denina alu donte no rablala ni alu lala nyini alla iri men kono bendi ko saudi se kisilam kama fele ni don kankan bandada ko ludo
0: mamadi ka baka la siliba ka bo kanka sisa amina hakil na wala me awi uluminu fo bi kuma be awu lo keneka
10: talonka luwa yelema min kɛra ni o de nana wolo ni sena ko in yɛrɛ la ne tun ye ɲiningali kɛ ko mun de dogolen bɛ a bolo ni mɔgɔ tɔw ti min kalama i b'a ye k'a fɔ talon be ka a yɛrɛ kɛ wa de ye fɛɛrɛ la bɛnɛ jamana kɔnɔ wa fɛnɛ masakɛ min n'a y'o

0: Ayiwa, ni masakɛ kura kɔni kɛra maa ye, maa min bɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma, o bɛ bɛn. Ni a ye, ne ye mɔgɔ ye, mɔgɔ min tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma, o tɛna se ka bɛn cogoya si de la. Wa laban na, a bɛna kɛ gɛlɛya ye.
1: Diɲɛ bɛ ka wara ka taa cogoya min na, fo sariya sen kuraw ka don jamana fana mara cogoya la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, politiki mɔgɔ ninnu, opposition ninnu, sadi ka kuma dɔw fɔ min ni jamana sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ, ale tigi bɛ se ka ɲinɛ fo ka taa se a ka parti sɔsɔrɔlen ma. Ne kɔni fɛ o hakilina ninnu ka ɲi kosɛbɛ. Fo ka taa se waso bulonw bɛ se ka hakilina dɔw ta peut-être ha hakilina ninnu tɛ jamana kuntigi yɛrɛ ka hakilina ye, olu bɛ se k'a lasigi u ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a kan. Ne hakilila foyi t'a la, i bɛ dɔ fara jamana yɛrɛ ka ɲɛtagaw de kan.
2: Tɔgɔ le dɔrɔn ko jamana ɲɛmaa kura nana bɛnɛ jamana kan, walahi janfa dan yɛrɛ le nin ye. Nin waleya mana kɛ sababu ye ka dɔ fara Benin ni Niger ka gɛlɛya kan, siga foyi t'a la. Sabula tɔgɔ le ko Romain Wadjani ne ye président ye, wala mais mɔgɔ min mana to ka piloter dugu ma, o le ye Patrick Talan ye. O ye janfa le ye, wala kɔlɔlɔ lo ka ɲɛsin Benin Niger ma, kɔlɔlɔ yɛrɛ lo fana ka ɲɛsin Patrick Talan yɛrɛ n'a ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma min ye Romain Wadjani. Siga foyi t'a la, o bɛna kɛlɛ lu nɔtaw la, kɛlɛ cɛ jugu.
3: Vraiment ne bolo nin de ka ɲi. Kɔrɔlen mun ye marali kɛ an ka to nun dɔw kɛ kɛ conseiller ye, ɔhɔn ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye dictature de ko ye coup d'état. Mais ni président mun fana sera ka i bɔ ka mɔgɔ bila ka i sigi o kɛrɛfɛ k'o la kala jamana maracogoya la, ne kɔni hakilila foyi ma ɲi k'o bɔ. Mɔgɔ mun bɛ Benin yɛrɛ lamini na olu b'u k'u ta mara ni dictature.
4: Sisan an bɛna kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye. Ajija Jatigi tun bɛ nɛgɛjuru la.

0: de ni mendo amma irisenta an kunfe komi ale yɛrɛ k'a ɲalo ɲam ka an ɲɛgbɛ kɛ ɲamana le dɔn fo ka irisɛn del turu wuyen dokumɛn dɔ ani tele dokumɛn
1: alula kinda ɲɛmɔlu mato si rɔ ba fo ka baara nin kɔnɔbɛnnin kosa di kɛ ko sabatinin di ni alula kinda ɲɛmɔ fɔlɔlu bara la yiri tan yirimɛn kɔnɔbɛnna kabinɛ suwarɛle ye kinda ɲɛmɔ fɔlɔ de
2: na karɛgbɛ an ɲa kalaya min dɔ tententete kunu sanba le nara mɛ fo ka ventilatɛr laminɛ o kun kɛ ni mun de parsek kalaya barana ja barana san ma donk ni denmisɛn k'a bɔli yɛrɛrɛ wɔrɔ k'a fɔ ko ka yiri turu kartiye li kɔnɔ o y'an fana sɛwananko le de o conseil de quartier sɛwananko le de c'est pourkui an bɛ mobilise ni bi ka lakɔnpaɲe pour que baara ni si senna ɲam ma o fana ta dani de ni alahu taala ɲɛra ma komisiɔn ni sinan bolo min bɛ ni environnemant koma lamini na ko ma o di fɛrɛkɛ vraiman ka alijiritɔ yiri n dɔ ba yirituru t'a la de ani lakannan di ani buɲa di
1: kankan yɛrɛ ka nimara fana mato si rɔ bawo baara mɛn ye kɛla alilacɛli le rɔ ni alila laɲini ye kosa kankan denmisɛn bɛɛ y'i ɲamala kinda bɔrdo sos ma bili ka ban
3: ni ɲɛni ko le di komi fanga ka bon parsek baara le mɛn di min jamana yɛrɛ labaara yɛrɛyɛrɛ di kuwa parsek bɛɛ k'a ye lajina ya an na general masakɛ a la baara fɔlɔ ka mɛn ni jamana kɔnɔ o le kɛra nin dedike repagement ka waati siamankɛ bɛɛ ayela televisiɔn na donk rɔ u ye jamana rɔ sabati ni wuriki position le di ni bi ɲɔndon rɔ bɔrdo sos na baara so si la an commune an sawanɛni karte tol fa ni ɲamala alu ma ɲɛ de ka pourke ni ɲɔndɔ siya jamana kɔnɔ
1: alula laɲini ye le ka yiri nin tudu alila kinda jamala dɛ diyalu rɔ ni alin sɔma kɛ ni alila kɛndɛya so di dɔktɛr mamadu balde le ye ɲɛmɔ fɔlɔ di n'ale yɛrɛ sewani a la yɔrɔ ni sugandi la
4: n sewaniba le bi k'a masɔrɔ yiri turu nin birada min na na santre ma an tun bira tante sumasiyama kosa an de se yiri sɛni sɔrɔ n'a kalitugu ni ana mansa yi sabula bi a yibira ne la yɔrɔ ni sugandi k'o kɛ yɔrɔ fɔlɔma de kosa an de se yiri sɛni turu la o ye n de sewananko b'ale de n ye lagidi mina la ala ɲakɔdɔ jamana ɲakɔdɔ k'a fɔ ko n den janto yirisɛn mɛn yirɔ ka ban y'a la ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ ye kɛ yirisɛn mɛn latan ka baa di mɔsi n'i kɔni ka yirisɛn kelen tulu yel'a la kibira ni do le lakanda o de bawo ni yiri mɛli tɛ jɔra tɛ koli tɛna nɔya la
1: yala alikɛ kɔ dɔ kana yiri mɛn tulu yan a fɔ o di se ka mafalenin don alila ko le dɔyanba
4: a dina yɛlɛma ne fewu jankaritɔ dun tuma ko ye sumaya la kosa ka lakɛndɛya masɔrɔ wuye ye an kan yan sanjiba fɛnɛ tɛ nala kɔni ni yirisɛn mɛn lakanda la pasiyɛma na o di kɛ sababuya di san di na an fɛnɛ bira yan bawo ni yiri li tɛ an kɔni tɛ se sanko kuma kɛla le fewu an na yiri tɛ le ka se yan dɔ ka tami yiri tudu kan ni an bira fɛrɛ sɔrɔ wɔrɔ hinɛ ni sa ka se yirisɛn mɛn tulu la o dina an madɛmɛba
5: ye
1: aluwatɔ karo kelen jijan ne kɛla yiri waa kelen kɛmɛ lulu nin tudu la kosaw di se kɛla saburi ka do bɔ ja la bawo n'i k'a mafɛlɛ yiri li ye tɛɛla le waati bɛɛ dala dɛnin na alu don tɛ nɔra bila la ni alu la laɲini ye ala yiri mɛn kɔnɔgwɛn de kosa di se kisi la ka mafalenin don kankan banda ra k'olu dɔ
6: mamadi ka b'a ka laseli b'a ka bɔ kankan sisan an bena aw hakilinaw da lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan
7: talon ka luwa yɛlɛma min kɛra ni o de nana wolo ni sena ko yɛrɛ la ne tun ye ɲiningali kɛ ko mun de dogolen bɛ a bolo ni mɔgɔ tɔw ti min kalama i b'a ye k'a fɔ talon be ka a yɛrɛ kɛ wa de ye fɛɛrɛ la bɛnɛ jamana kɔnɔ wa fɛnɛ masakɛ min n'a y'o sigi ayiwa ni masakɛ kura kɔni kɛra ma ye ma min be sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma o be bɛn ni a ye le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma u tɛna se ka bɛn cogoya si de la wa laban na a bena kɛ gwɛlɛya ye
8: diɲa be k'a wara ka taa cogoya min na fo sariya senkuraw ka don jamana fana mara cogoya la kɛrɛnkɛrɛnya la politikimɔgɔ nunu opozisiɔn nunu sadi ka kuma dɔw fɔ min ni jamana sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale tigi be se ka ɲɛgɛ fɔɔ ka taa se a ka parti sosoroli ma ne kɔnɔfɛ o hakilina nunu ka ɲi kosɛbɛ fɔɔ ka taa se waso bulon be se ka hakilina dɔw ta peretɛ ha hakilina nu tɛ jamana kuntigi yɛrɛ ka hakilina ye olu be se k'a lasigi u ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a kan ne hakilila foyi t'a la i be do fara jamana yɛrɛ ka ɲɛtagɔ de kan
9: tɔgɔ le dɔrɔn ko jamana ɲama kura nana benɛ jamana kan walayi janfan da yɛrɛ le ni ni waleya mena kɛ sababu ye ka dɔ fara benɛ ni nizɛr ka gwɛlɛya kan siga foyi t'a la sabula tɔgɔ lo ye ko romɛl wajani ne ye prezidan ye wala mɛ mɔgɔ min mana to ka pilote duguma o lo ye pasiri talan ye o ye janfan le wala kɔlɔlɔ lo ka ɲɛsin benɛ nizɛr ma kɔlɔlɔ yɛrɛ lo fana ka ɲɛsin pasiri talan yɛrɛ n'a ka jamana ɲama kɔrɔma min ye romɛl wadami siga foyi t'a la o benana kɛlɛlu nɔ taa ra kɛlɛ cɛ jugu
10: fɛrɛma ne bolo nin de ka ɲi kɔrɔlen mun ye marali kɛ an k'a to nun dɔw kɛ kɛ konseyew ye ɔhɔn ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye digitatiriya de k'o ye ku deta ye mɛn ni preda mun fana sera ka i bɔ ka mɔgɔ bila ka i sigi o kɛrɛfɛ k'o la kala jamana maracogoya la ne kɔni hakilila foyi ma ɲi k'o bɔ ahɔn mɔgɔ mun bɛ bɛnɛ yɛrɛ lamini na olu b' k'u ta mara ni digita
6: sisan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye ajija jatɛkɛ tun bɛ negɛjuruw la

0: Aloni wara alturbe irifi de la nege kanyeta ani wulumla osela mandila ani Senegal.
1: Bintou Cissé.
0: Aleka kiti besena kabini bi soroma danina mali haklina fola rasbatch de kodon adjala kilendo kaye kumakan fo minube jamana mankutu tinye aminena ka datugun kabini samba flani muga anisaba Senegal wasa bulun ka barakara balen dabola bi araba barabulo dalentani kilende be u bolokoro nga jatemine benake duru de kan kile tani duru kono odo betalike jamana nyema ka nyefolike akasoro ko kan woroto benake uka bara na taula sambisa ba afakaliko États-Unis rap donc li dalanga na Tupac fakala ki fakali kiti dabola bi Las Vegas aka la fasa ba xaw kala ni niye ka jira ko wale jugu gagnema douane de viskif di de ye Tupac faka fakali laben o bismillah ko kurala ikontu mekafonya na chugumina kudakuba kuruba ula ko malila Mohamed Youssouf Bachili walima Rasbat Chika Kiti Besina Bamako wali jugu sosoli kiti so cour d'appel la seria ula mali haklina fola ni kokromodo mbaka chamande be katali ke bi kiti nina yasa ku ka de menjira ala asan saba amineni ko Rasbat ye taxani sigin chamande ke kiti so ni nyoxonche bi tenendo ta nafaka bon kosobe aka kiti nyeta kan wa memuna sanugo ako irebe tableau du mankani wahati
2: bintu ya fo chugamina mouvement collectif pour la défense de la république CDR nyema ani la somnike la roso vicher kakri le bisina bamako kasosoli krisura ni acho foloye akokataka kriso nyema ojala kileno ko ye wale jugu janyo yake wa ko ye jamana mankutu chen nka of la be ye jala ki kansoso kuna fule obajira ya fo chugamina ko CDR tonde chama lo bora kataka krisura yasakata okanyema inkokoromadu kritika lo ye jemuka grand dossier jado chari o min kono mo flano no tumbi ko ko dantike kurantike ko juguni fon so ngbele yalila mali jamana kono rasba cha ko dalu fosite mimi se ka sementia kwa le ye wale ke mimi jamana wali makwa le kuma fo mimi jamana mankutu chen rozo vicher fanaka la fa sabako ko kuma ka muno chari la ko ti rozo tawye wa ko ti se ka jati ina fo dalu ni kitina bintu Mohamed Youssouf Bachili ka kiriko bisena ka bisamba flani mwa anisa baka mars kalora atumana na bawo kwa tuye mali mini nye makoro sumelu bube maiga saya ye inafo fagali atuko fagali saya gbansante kabi wakati jalaki wero nanafala foloka wa amne lentura kasura alibi wa akote mena kriso chama nyema yani akase kour d'appel krisura bi samba flani mwa aniduruka mars kalura mali bololoka wale jugu kriso tuya latike kuras bach kato kasura folo krimbi sina alibi wa nawolo la femina aminu la lamebakot lura
0: ini chenye foli ula mai muna sanago ameto malila halisa ninye asin san kilen tigitigiye ni mali surasi do tumminena uchema jalabatigi genero fula abas dembele ani nema sangara sagara u jalakilendo ku ya lanyini ka jamana ka basigi yoko yoko u krefe francika la sigi denso barakela do fanantu minena o kitila ka nyangi shwenkalo temini ka ye dankarike mali jamana la nga surasi chamanka kiti masigi halisa ni Nigeria san fait que le bloni à la sécolu cela ka iswap jatege wale kela kunonto bulu bo barala uchema iswap disebado Abdul Halid Al Muhajir okela eta de Borno sambisa a Kongo kono jamana ko duguni a koroyan fanfe ka fram ko fatule ko ku ka sanfe mugu filu kela sababu ye fananka charity do terrain o mina utume ka tani akeleke mina doye akunu Burkina Faso marabakhaw ye ala tigeta ka dorome tan ani nduru fara taji gasoil litre songokan ni la sedike la furba jabarani so RTB de sanfe kabini out kalo samba flani muga ani fla ni nye asigne folo ye ko doko fara gasoil songokan Burkina Faso nga gazi barakoni songo dofema ka fara o kan salvisa ranogo Burkina marabakhaw ye o kala tige ni kunjonjo nyefo
3: Kosobe sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi songo kokuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de ko ka sababu ke asongo kanoko ulu defe ola maraba jekulu ka konyona bala ninko gazual santa hakete mina danka ko joyen kalote mina ina gazual litre million keme saba ani biuro ni duro defe rela wa ko difentu make yani san labaina abe son ka se fo litre million keme ulungla ani bisabama Abdusalam Gampene ko dorome tan ani dorome farla gazol songokan o mangan ka ke sababu ye doka fara jawfe songokan suhu kono ako mawo mamonoke abena jawfe songokolo se ba hausoro airenye Burkina mara ba ko fola ni utuma nunu fere douta kamusaka do gazol ferili la ko litri songotu menase fo kemefla ani dorome tama o de meyere ni senfe maraba ko ye sefawari milliard bi woron de labo ko atume son kase fo sefawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mali tuma ke kado fara litri songokan taji essence litri songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biworomula kasora tumbe se ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe nase keme sigi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wolongula ani bikononto ni demetuma ke maraba ofe
0: Aya ya famuya sa Salif Bintou Cissé don Côte d'Ivoire ale sugandila ko PPACI kake PPACI politique ton nyamaye kabini mekalo temini jamana kuntiki ko Laurent Gbagbo de Kodon otomana atunya fo kabina ka fanga politique ton onyi klani aka toni dindoye wala sa okasika latige dota anola okela 600 ayemu ko duru de sugandi bi kubila joyro baula lela mande kabo abicha
4: Laurent Gbagbo yere de tunya jira kaba fe kaka fanga dozi moro kelema nga alabana kake moro duruye oluminu be joro bala kaban PPAC tonkono oluchela Laurent Gbagbo Mansour nya moro ministri koronani aso adukera PPAC nyeman dan kan foloye minka bara nyensinendo PPAC kono saria u labatolima ube ulaikela PPAC ka nyeman dan kan flanaye ale de bena politiki to enka ko nyenebo lajeu ananyona wereu lasigiden koro Emmanuel Akabena PPACI ka baraketa ou de jatimine. Justin kone katina tora anona, alebna to PPACI ka politiki ko ou belkuna. Alabana, Sébastien Danon Djedje, aledebena PPACI ka politiki fere ou lawale ali kolosi. Jorotlani, Laurent Gbagbo Badjira, ka kounye ka mwawara ou bla anona minta leye. Nga, politiki ko dombra, Abudraman Bari ka fola, ko jorotlani nta jira, ko yeleman bena don PPACI marachogola. Ale ka jatila, ko mwaw duru minu su gandilay ko luka bara benake ka PPAC ka longo longele au de nyenabo nga ko mi enyemoya ni maraye ko benato Laurent Gbagbo de Bolo Leila Mandé Abidjan RFI
5: RFI Kaolack Bikonanton aninkele Tominduru
0: Iko Kaolack o kanyekele de be manding Dakar yerela oyoro mina Senegal Dakar Fabala bi was Dakar Fabala wasadin yuka samba flani mugan aninduru la jere karabale folo sestrum extraordinaire dayelen bitenendo e kile taninduru kono ubena hakli jahaboke saria 7 durunanka nyebila saria 7 mimbola maraba je kulfe ani wasablon yere ka saria lanyini nifla o saria min be sins ninu be sinsi chakadauni marabakhauka soroko jirali ko de kan jamana dewye jena babaro
6: bintu abelebele ye sada sumba sada sem bisabani wolum flanam faleni ko ye no falena abe jamana kuntigi ni marabakato diaguya ko ka soro hakefo usigi watila anuka barako kuma bena kefana juru kerenkereno tachukoka ani musaka minu be wele ko fond politique wasadom be da kuma sekesegali kulu do sigili ko kan wasablon kono ka nyesim baragelendo ma ina fo djukoloko na foloko ani monikela uka ya madua sebendili ubena ket le temps ani djurukono ateteme okan wasablo nyema Ousmane Sonko yo foka geleya ni babu minukuma meseka ke o wati kono ako bena nake ela jere karabani flanan simfe wasablo ka sege segeli kuluko kan Ousmane Sonko koni sonkera oma oluka barabena ke kalo woro kono ka tasara in wote luma wasablo kani la jere karabani kuma tunchara bintu sabula mwodo bulo fere dorondo pastef bulo wala sa saida sumba korosidi kiriso bana uka lanyini mima noye ka sada sumba fale uka seko late mechugu warela omie ka sada sumba sada se bisabani wolum flanan fale nga bi Ousmane Sonko ko wasablombe barake kabena yere ka sada uye ani sada sumba konona fe un ako babu gela onde bubulo uka kanka kuma minu uka ukoson uye yamaru ya lendo ka lajere karabane sigibinto
0: ini chenye folu la jeneba baro Senegal yuruku yuruku keleli chekeda ofnak sebendo bena charibi o sebenye be ajira minu ye uka soro kofo ani minuma kofo akufuko ulamatrafa halisa oye saria ye Senegal chekeda nyema uni ministri sou ta fane uka soro ta ujira jamana ka chekeda ofnag la ofnag yere ka blajere do mankono nendo kono fonidi kene sini talata don anka dantegeli do kono furuba jabarani so sanfe kunu karido seral won jamana nyemo hoye welebla wasa deuma o ka nyokon sama sama wala jo ka kala flu asariya kura wote teliala maimuna zerbo kanya folu
7: na soroko saria mbisi nani wati obika la bidruni duru kemesra la usroli lokofo wala sa chebodo ka sugandi kala flita ko folola iko jamana nyemgo saria senkran ba nyini doka bo o akela ka ke bidruni kele nyoy kemesra la ka fara okan en mara o siroma sabakan o cheboin ka kanfana ka kala muganyo onsoro mara flakono no fero ma walia kala flita ko flana bisoro ka blasinka Sariya senkuran ba la nyini fana kemesra la politiki joro kuta bisabaka di musoma ane jamana dombe dama kenyali fanga mara ukumu kono ni alo kundama doye akli jagabo bisena wasablon kono sariya senkuran talikola nga benkantika soro fanga ni fanga sina uke. Fanga sina politiki tomba APC alitika jeni sariya senkuran fandoye kwa kalau akekato uchoko koro la bidruni duru kemesra la yasaka chebo jaguya ka jamana donka dana ya nyini jamana mumebe kono. Julius Mada Bio konika kunu dantikeli la ako wasa deon ku telia kasada senkura nuwote nyani samba flani mugan shegin jamana nyimogo kala flunye nga ale yera yamarolinte katalike ala sabu abaka sarati flana ni laba ni lani wati.
0: Autuntunye ala selike awye mbakuruba ula ko Etats-Unis ka Tupac Shakur toko suruna Tupac ka fakali kiti dabola bi Las Vegas dugu kono abeto senafo kalokele nyokon ninye asa sambi sabaye kabini rabdongeli dala Tupac fara Amerik jamanana ketola ka taha Mike Tyson ni Bruce Sheldon ka falikulo nyanaje boxu laje Mamudu Jalo Duan Davis nuko amafena ka kifdi ko jugu kela doka tonye muho de jalakili ndo okoka
8: California Love donkili ni ne kera sababu ye Tupac ye la ko don Etats-Unis ni dien fa ambe kono donkili ni bora karo daman drone de kono sani Tupac ye faga aka faga li kiribinato sena karo kelen kono ala ni te ka ira joni ka muki Tupac Shakur kan septembre karo tle woron fla soufe san wa kelen keme kono do ani bi kono do ani woro nga yina kiti tegala na kala fa sabao kala nyini ye kaira ko doaf kefa de marfadi ani ka mo la wule aka fagali kama ni jala ki ka o sementiara abena nyange ni si la kaso de wa sambi saba kono yele mafu iti se kadu akuka sam mo nyi ron kono sege sege lu minu dabora tu pa ka fagali hukumu kono tungyo ni ni ba u dalilu jonjon tu masoro fo san wafla ani tan ani konondo ni sege sege lu damne na kokura o san na duan kefa tu yeseria gafe do la bo o min kono atun ya yira ko alele tun signi mambli gbeman kono kadila ka kise u bora o min kono ka tupa ka faha aire la bana ka kuma kanu nu beso so ABCD kuna foni di sola hakli jigina tupa ka faha la ka to aka mandia ni aka sanga watila asitu mbita sa mwa ani lulu dila
0: nege kanyeta ani mumla temena ni sangata ani sabaye kankan kurusa ani mamu
1: bintu sise
0: nataula amena hatlina wala soro awye uluminu fobi kuma be aw bolo keneka ambe soro ka kenen yin kunche ni kalanso sirakan jemukanyi ngayene ni mbeje sigidanya taharu
1: sigidanya ta
0: bisigi tanye taxabe taxananye lagine kankrana kanka marala waati yeleman kololo ani yiru tigelu kelendu dugubaye digumbaye bordo sos kanka dugukin koroba dola sigidala moho ni shifim ya latige ka yiru turu lanini ye ka lamini latanga wala saka sigidia bara akun folola uye yiri ba kile ni keme duru de turu odronte uya latige fanan ka yiri ninu ladon ani ko latanga ankala sigine kabini kanka mamadi kaba ka sigidanya ta
9: dimsen dulya kan kadin kada tun Allah ya ritu dunin ma aluno ko bululani bulublalisena ko sal dise kai rijuwa kelin ke melulu tudu Allah kin da jamala da diya bero bau jaya kan ka fanka soron no brake sabudi ka sanku bebelea nirda nan intane dimsen ne bulu sai du suwara le yankin da dimsen kuntidi
10: l'initiative est venue de
11: ni miridoya nani ka ben la Lima, ni alkala korsi binyolundo gako kala belibili mei unanduya kan watinina mendi kiwa ubasigi fuka hiri lile tudu ani anna kinda demisen nabuludi nyombulu konoma anka amiri ndo yata ku anya nakana hiri laturu kɛ an na kinda la o le kosɔn an ka irisɛn ɲini an y'an wulilo sɔmadan na ka na irisɛn nin tulu irisɛn 1,000 ye an bolo irisɛn suw bɛɛ ladennin mɛn dɔ an ma irisɛn ta an kun fɛ komi ale yɛrɛ k'a ɲalo ɲam kan an ɲagbɛ kɛ ɲamana le dɔn fɔɔ ka irisɛn del tulu u ye n dekunmɛn dɔ ani tele dekunmɛn dɔ
9: alula kinda ɲɛmɔlu ma to si rɔ ban fɔɔ ka baara nin kɔnɔgwɛnni kosa di kɛ ko sabatinin di ni alula kinda ɲɛmɔ fɔlɔ le bara la yiri tan yirimɛnn kɔnɔgwɛnna kabinɛ suware le ye kinda ɲɛmɔ fɔlɔ de
10: kalaya min dɔ tententete kunu sanba le nara mɛ fɔ ka ventilatɛr laminɛ o kun kɛni mun de parsk kalaya barana jabarana san ma donk ni denmisɛn k'a bɔli yɛrɛrɛ wɔrɔ k'a fɔ ko ka yiri turu kartiye li kɔnɔ o y'an fana sɛwananko le de o conseil de quartier sɛwananko le de c'est pourkue an bɛ mobilise ni bi ka l'accompagne pour que baara ni si sina ɲam ma o fana ta danni de ni alahu taala diɲɛra ma komisiɔn ni sina n bolo min bɛ ni environnemant koma lamini na ko ma o ni furakɛ vraiment ka alijiritɔ yiri n dɔ ba yiri turu ta la de ali la kannan di ani buɲa di
9: kankan yɛrɛ ka ni mara fana ma to si rɔ bawo baara mɛn ye kɛla ali la kɛli le rɔ ni ala laɲini ye kusa kankan denmisɛn bɛɛ y'i ɲamala kinda bordo sos ma bili kaba
12: ni ye ko le di komi fanga ka bon parseke baara le mɛn di mɛ jamana yɛrɛ la baara yɛrɛ yɛrɛ di kuwa parseke bɛɛ k'a ye lagina ya an na general masakɛ a la baara fɔlɔ kamɛn jamana kɔnɔ o le kɛra nidi kerepagema ka waati siyamakɛ bɛɛ yela televisiɔn na donk rɔ u ye jamana rɔ sabati ni wuriki posiɔn le di ni bi ɲɔndon rɔ bordo sos na baara sow si la an komin an sawanɛ ni karte tol fɛ ni ɲamala alu ma ɲɛmɛ do ka purke ni ɲɔndɔ siya jamana kɔnɔ
9: alula laɲini ye le ka yiri ni tudu ala kinda jamala dɛ diyalu rɔ ni ali n'o sɔma kɛ ni ala kɛndɛya so di dɔktɛr mamadu balde le ye ɲɛmɔ fɔlɔ di n'ale yɛrɛ sewani ala yɔrɔ ni sugandi la
13: n sewani b'a le bi k'a masɔrɔ yiri turu nin birada min na na santre ma an tun bera tan tɛ sunyasiyama kosa an de se yirisɛn sɔrɔ n'a ka tugu ni an na mansa yi sabula bi a yibira ne la yɔrɔ ni sugandi k'o kɛ yɔrɔ fɔlɔma de kosa an de se yirisɛn tulu la o ye n de sewananko b'ale de n ye lagidi mina la ala ɲakɔdɔ jamana ɲakɔdɔ k'a fɔ ko n den janto yirisɛn mɛn yirɔ kaba n y'a la ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ ye kɛ yirisɛn mɛn latan ka ba di mɔsi n'i kɔni ka yirisɛn kelen tulu yela la kibira ni do la kanda o de bawo ni yiri mɛn tɛ jɔra tɛ kol tɛna nɔya la
9: yala alikɛ kɔ dɔ kana yiri mɛn tulu yan a fɔ o di se ka mafalenin don ala ko le dɔyanba
13: a dina yɛlɛma ne fewu jankaritɔ dun ma ko ye sumaya la kosa ka lakɛndɛya masɔrɔ wuye ye an kan yan sanjiba fɛnɛ tɛ nala kɔni ni yirisɛn mɛn lakanda la pasiyɛma na o di kɛ sababuya di san di na an fɛnɛ bira ya bawo ni yiri l tɛ an kɔni tɛ se sanko kuma kɛla le fewu an na yiri tɛ le ka se yan dɔ ka tami yiri tudu kan ni an bira fɛrɛ sɔrɔ wɔrɔ hinɛ ni sa ka se yirisɛn mɛn tulu la o tina an madɛmɛba
9: aluwatɔ karo kelen jijan ne kɛla yiri 1,000 nin tudu la kosaw di se kɛla saburi ka do bɔ ja la bawo n'i k'a mafɛlɛ yiri li ye tɛɛla le waati bɛɛ dala dɛnnin na alu don tɛ nɔra bila la ni alu la laɲini ye ala yiri mɛn kɔnɔgwɛn di kosa di se kisi la ka mafalenin don kankan banda ra k'olu dɔ
0: mamadi ka b'a ka laseli b'a ka bɔ kankan sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan
14: talon ka luwa yɛlɛma min kɛra ni o de nana wolo ni sena ko in yɛrɛ la ne tun ye ɲiningali kɛ ko mun de dogolen bɛ a bolo ni mɔgɔ tɔw tɛ min kalama i b'a ye k'a fɔ talon be ka a yɛrɛ kɛ wa de ye fɛɛrɛ la bɛnɛ jamana kɔnɔ wa fɛnɛ masakɛ min n'a y'o sigi ayiwa ni masakɛ kura kɔni kɛra maa ye ma min bi sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma o bɛ bɛn ni a ye le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma u tɛna se ka bɛn cogoya si de la wa laban na a bena kɛ gwɛlɛya ye
15: diɲa be k'a wara ka taa cogoya min na fɔɔ sariya senkuraw ka don jamana fana mara cogoya la kɛrɛnkɛrɛnya la politikimɔgɔ nunu opozisiɔn nunu sadi ka kuma dɔw fɔ min ni jamana sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale tigi be se ka ɲɛgɛ fɔɔ ka taa se a ka parti sosorolen ma ne kɔnɔfɛ o hakilina nunu ka ɲi kosɛbɛ fɔɔ ka taa se wasa bulonw be se ka hakilina dɔw ta peut-être ha hakilina nu tɛ jamana kuntigi yɛrɛ ka hakilina ye olu bɛ se k'a lasigi u ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a kan ne hakilila foyi t'a la ni be do fara jamana yɛrɛ ka ɲɛtagɔ de kan
16: tɔgɔ le dɔrɔn ko jamana ɲama kura nana bina jamana kan walayi janfan da yɛrɛ le ni ni waleya mena kɛ sababu ye ka dɔ fara benɛ ni nizɛri ka gwɛlɛya kan siga foyi t'a ra sabula tɔgɔ lo ye ko romuel wajani ne ye prezidan ye wala mɛn mɔgɔ min mena to ka pilote dugu ma o lo ye pasiri talan ye o ye janfan le wala kɔlɔlɔ lo ka ɲɛsin benɛ nizɛri ma kɔlɔlɔ yɛrɛ lo fana ka ɲɛsin pasiri talan yɛrɛ n'a ka jamana ɲama kɔrɔma min ye romuel wadami siga foyi t'a ra o benana kɛlɛlu nɔta ra kɛlɛ cɛ jugu
17: fɛrɛma ne bolo nin de ka ɲi kɔrɔlen mun ye marali kɛ an k'a to nun dɔw kɛ kɛ konseyew ye ɔhɔn ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye dictature de ko ye coup d'état menim predamu fanasira ka igbo kamogo bla ka isgo kerefe ko la kala jamana marachuala ne kon hakila foi maniko bo ah mo mo be benere la menina urubuku tamara ni dictature
0: assisan amena kenen yin kunche ni kalanso sira kanje mukanye ajijan de teketu menenge jurula.

0: Bordeaux est sur nos barres sous cela en commune en Sawaneni. Quand tu trouves ni jamana aluma ni de kapurke ni yondo si a jamana kono.
1: Alula la ni ele kairi ni tudu ala kenda jamala de dialuro. Ni alno so ma kene ala kenda ya sudi. Docteur Mamadou Balde li ni mon folodi. Na le reste wani ala roni so andila.
2: Je suis très content.
3: Ni se wani bale bi kamasro iri tudu ni mrada mina na centrema. Antumra tante sunya siama ko sa andi se jiri sen so na ka tudu. Ni ana mansa isabula bi. Ibrani la yoroni so andi ko te yoro foloma di ko sa andi se jiri ntula wenne se wana ko baledi nye la gidimna la ala nyakodo jamana nyakodo kapoko ndin janto jiri semero kabanyala nyinna befe beke jiri semel la tanka badi mosi ni koni ka jiri sen kelentulu yelala kibra nidul la kandaudi bawo ni jiri melte gorate kultena noyala
2: te plante la vie n'est pas possible
1: yala alke kodo kana jiri mentulu ya afodi se kama falen do alla ko lo yamba
2: ça va beaucoup changer parce que le malade a besoin
3: adina yele mane feu jankarto dul fima ko ye sumayala ko sakalla kende amasro muye ankanya sanji ba fenenten la ko ni yiri semen la kandala parce que mano dike sababu ya di sandi na fenen braya bawo ni yirilte an kon ti se sanko kuma kala li feu ana yirite le kasiya do katami yiri tuduka ni amra fresro rohine ni sa kase yiri semen tudula wodina madebe ba
2: comme cette initiative ça allait nous aider beaucoup
1: alu wato karu kilinji janne kala iri wa kilin kemel lulunin tudula ko saudi se kala saburi ka do bo jala bawo ni ka ma fele iri liete la le wati bedala denina alu don teno rablala ni alu la la nyini alla iri men kono bendi ko saudi se kisilam kama fele ni don kankan bandada ko ludo
4: mamadi ka baka la siliba ka bo kanka sisa amina hakil na wala me awi uluminu fo bi kuma be awu lo kenika
5: talonka luwa yelema min kɛra ni o de nana wolo ni sena ko in yɛrɛ la ne tun ye ɲininkali kɛ ko mun de dogolen bɛ a bolo ni mɔgɔ tɔw ti min kalama i b'a ye k'a fɔ salon be ka a yɛrɛ kɛ wa de ye fɛɛrɛ la bɛnɛ jamana kɔnɔ wa fɛnɛ masakɛ min n'a y'o sigi ayiwa ni masakɛ kura kɔni kɛra maa ye ma min bi sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma o bɛ bɛn ne a ye le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma u tɛna se ka bɛn cogoya si de la wa laban na a bena kɛ gɛlɛya ye
6: diɲa be k'a wara ka taa cogoya min na fo sariya senkuraw ka don jamana fana mara cogoya la kɛrɛnkɛrɛnya la politiki mɔgɔ nu opozisiɔn nu sadi ka kuma dɔw fɔ min ni jamana sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale tigi be se ka ɲɛgɛ fɔɔ ka taa se a ka parti sozorole ma ne kɔnɔfɛ o hakilina nu ka ɲi kosɛbɛ fɔɔ ka taa se wasa bulonw be se ka hakilina dɔw ta peretɛ ha hakilina nu tɛ jamana kuntigi yɛrɛ ka hakilina ye olu be se k'a lasigi u ka taa sɛgɛsɛgɛli ka kan ne hakilila foyi t'a la ni be do fara jamana yɛrɛ ka ɲɛtagɔ de kan
7: tɔgɔ lo dɔrɔn ko jamana ɲama kura nana bina jamana kan wallahi janfan dan yɛrɛ le ni ni waleya mena kɛ sababu ye ka dɔ fara benɛ ni nizɛri ka gɛlɛya kan siga foyi t'a ra sabula tɔgɔ lo ye ko romuel wajani ne ye prezidan ye wala mɛ mɔgɔ min mena to ka pilote dugu ma o lo ye pasiri talan ye o ye janfan le wala kɔlɔlɔ lo ka ɲɛsin benɛ nizɛri ma kɔlɔlɔ yɛrɛ lo fana ka ɲɛsin pasiri talan yɛrɛ n'a ka jamana ɲama kɔrɔma min ye romuel wadami ye siga foyi t'a ra o benana kɛlɛlu nɔtaw ra kɛlɛ cɛ jugu
8: vrɛma ne bolo nin de ka ɲi kɔrɔlen mun ye marali kɛ an k'a to nun dɔw kɛ kɛ kɔnsayew ye ɔhɔn ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye digitatiriya de k'o ye ku deta ye mɛn ni peredan mun fana sera ka i bɔ ka mɔgɔ bila ka i sigi o kɛrɛfɛ k'o la kala jamana maracogoya la ne kɔni hakilila foyi ma ɲi k'o bɔ ahɔn mɔgɔ mun bɛ bɛnɛ yɛrɛ lamini na olu b' k'u ta mara ni digita
4: sisan an bɛna kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye ajija jatɛkɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la

0: Aloni wara alturube irifi de la nege kanyetan ani wulumla osela mandila ani Senegal.
1: Bintou Sissé.
0: Aleka kiti besena kabini bi soroma danina mali haklina fola rasbatch de kodun ajala kilindo kaye kumakan fo minube jamana mankutu tinye aminena ka datugun kabini samba flani muga anisaba Senegal wasa bulunka barakarabalin dabola bi araba barabulo dalentani kilinde be u bolokoro nga jatemine benake duru de kan kile tani duru kono odo betalike jamana nyema ka nyefolike akasoro kokan woroto benake uka bara na taula sambi saba afakaliko États-Unis rap donc li dalanga na Tupac fakala ki fakali kiti dabola bi Las Vegas aka la fasa baka ukala nini ye kajira ko wale jugu gangnyema douane de viskif di de ye Tupac faka fakali laben o bismillah kokurala ikon tumeka afonya na chugumina kudakuba kuruba ulako malila Mohamed Youssou Bachili wali ma rasbat shika kiti besina bamako wali jugu sosoli kiti so kour d'appel la seria ula mali hatlina fola nyi kokoromando mbaka chamande beka talike bi kiti nyina yasa kuka demenjira ala asansaba amineniko rasbat ye takani sigin chamande ke kiti so ni nyokonche bite nendo ta nafaka bon kosobe aka kiti nyetaka kan wamemuna sanogo ako irebe tablo jumankani wahati.
2: Bintu ya fo chugamina mouvement collectif pour la défense de la République CDR nyema ani lasomnike la rozo vichere kakiri lobi sena bamako kasosoli krisura ni asho mfoloye akoka taka kriso nyema ojala kileno koye wale jugu janyokonyake wako ye jamana mankutuche nka oflabe ye jala kikansoso kuna fule obajira ya fo chugamina ko CDR tonde chaman lobora kataka krisura yasakata oka nyema inkokoromadu. Kritike la oye jemuka un grand dossier jado chari o minkono mo flano no tumbi ko ko dantike courantike ko djuguni fon so ngbele yalila mali jamana kono rasba cha ko dalu fosite mimi se ka sementia ko le ye waleke mimi jamana wali makwale ko ma fo mimi jamana mankutu chen rozo vicher fanaka la fasa ba ko kuma ka muno chari la ko ti rozo tawye wa ko ti se ka jati ina fo dalu nin kitina bintu Mohamed Youssou Bachili ka kiriko bi sena ka bi samba flani mwa anisa baka mars kalora atumana na ba o kwa tuye mali mini nye makoro sumelu bube maiga saya ye inafo farali atuko farali saya gbansante kabi warati jalaki wara unanafala foloka wa amne lentura kasura alibi wa akote mena kriso chama nye manyani akase kour d'appel krisura bi samba flani mwa aniduruka mars kalura mali bololoka wale jugu kriso tuya latike kurasba kato kasura folo krimbi sina alibi wa nawolo la femina aminu la lamebakot lura
0: ini chenye foli ula mai muna sanago ameto malila halisa ninye asin asan kilin tigitigi ni mali surasi do tum minena uchema jalaba tigi genero fula Abbas Dembele ani Nema Sangara Sagara u jala kilindo ku ya lanyini ka jamana ka basigi yoko yoko u krefe Francis kala sigi denso barakela do fanantu minena o kitila ka nyangi shwenkalo temini ka ye dankarike mali jamana la nga surasi chama ka kiti masigi halisa ni Nigeria san fait que le bloni ala seko lu selaka iswap jatege wale kela kunonto bulu bo barala uchema iswap disebado Abdul Halid Al Muhajir okela eta de Borno sambisa a Kongo kono jamana ko duguni a koroyan fanfe ka framu ko fatule ko kuka sanfe mugu filu kela sababu ye fananka charity do de perin omina utumbe ka tani akeleke mina dowye akunu Burkina Faso marabaxaw yi ala tigeta ka dorome tan ani nduru fara a taji gasoil litre songokan ni la sedike la furba jabarani so RTB de sanfe kabini out kalo samba flani mugan ani fla ni ni asigne folo yi ko do ko fara gasoil songokan Burkina Faso nga gazi barakoni songo do fema ka fara o kan salu saranugo Burkina marabaxaw yi o kala tige ni kunjonjon nyefo
3: Kosobe sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi songo kukuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de kuka sabubuke asongo kanoko uludefe. Ola, marabaha jekulu kakonyo nabola ninko gazual santa hake temena dankan. Kozoyen kalo temene ina gazual litri milion keme saba ani biuro niduru defere la. Wa akonifentu make yeni san laba ina abe son kasefo litri milion keme ulo ula ani bisabama. Abdusalam Gampene ko dorome tan ani duru min farala gasol songo kan o mangan ka ki sababu ye do ka fara jawfen songo kan sugu kono ako mawo mamonoke abena jawfen songo ko losi ba kawsoro airenye burkina mara ba kaw ka fola ni utuma nunu fere do ta ka musaka do gasol ferili la ko litri songo tumena se fo kemefla ani dorome tan ma o de meyere ni senfe mara ba ku ye sefawari milliard bi woron de labo ko tumbe son ka se fo sefawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mani tumma ke ka do fara litri songo kan taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biwolongla ka sura tumbe se ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe na se keme sigi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wolongla ani bikononto ni deme tumake maraba ofe
0: Ayo ya famu ya sa Salif Bintou Cissé don Côte d'Ivoire ale sugandila ko PPACI kake PPACI politique ton nyama ye kabini me kalo temene jamana kuntiki ko Laurent Gbagbo de Kodon otomana atunya fo kabina ka fanga politique ton onyi klani aka toni dindo ye wala sa okasika la tige dota a nola okela 600 aye mu ko duru de sugandi bi kubila joyoro baula lela mande kabo abicha
4: Laurent Gbagbo yere de tunya jira kaba fe kaka fanga dozi moro kelema nga alabana kake moro duruye oluminu be joro bala kaban PPAC tonkono oluchela Laurent Gbagbo mansurinya moro ministri koronani aso adukera PPAC nyemandan kan foloye minka bara nyensinendo PPAC kono saria ulabatolima ube ulaikela PPAC kanyemandan kan flanaye ale de bena politiki ton ka ko nyenebo lajeu ananyona wereu lasigiden koro Emmanuel akabe PPAC ka baraketa ou de jatimine. Justin kone katina tora anona, aleb na to PPAC ka politiki ko ou belkuna. Alabana, Sébastien Danon Djedje, ale debe na PPAC ka politiki fere ou lawale ali kolosi. Jorotlani, Laurent Gbagbo badjira, ka kounye ka mwawara ou bla anona minta leye. Nga, politiki ko dombra, Aboudraman Bari ka fola, ko jorotlani nta jira, ko yelema bena don PPAC marachogola. Ale ka jatila, ko mwaw duru minu Sugandilain, koluka bara benake, ka PPAC ka longo longele ou de nyenebo, nga komi enye moya ni maraye, ko benato, Laurent Gbagbo de Bolo, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
5: RFI, Kaolak. Bikunonton aninkele, Tomi Duru.
0: Iko Kaolak, o kanye kele de be manding Dakar yere la, o yoro mina Senegal, Dakar Fabala, bi was Dakar Fabala, wasadin yuka, samba flani mugan aniduru la jere karabalin folo sestron extraordinaire dayelen bitenendo, e kile tan niduru konon, ubena hakili jahaboke saria 7 duru nankan, nyebila saria 7, mimbola marabahaje kulufe, ani wasabulun yere ka saria lanyini ninfla, o saria minu be sins ninu be sinsi chekada uni marabaha uka soroko jirali kodikan jamana dinwye jane babaro
6: bintu abelebele ye sada sumba sada se mbisabani wolon flanam faleni kuye no falena abe jamana kuntigi ni marabaha to diagwea kuka soro hake fo usigi watila anuka barako kumabena kefana juru kerenkereno utachukuka ani musaka minu be wele kufon politiki wasade umbira kumaseke seke likulu do sigili kuka wasablon konoka nyesi mbara gele ndoma ina fo dugukoloko na foloko ani monikela uka yamadu ya seven dili ube na ket li tan ani durukono ateteme okan wasablo nyema Ousmane Sonko yo foka gelea ni babu minukuma meseka ke o wati kono ako bina na ke ela jere karabani flanan simfe wasablo nka sege sege li kuluko kan Ousmane Sonko koni sonkera oma oluka barabi na ke kalo woro kono ka tasarayin wote luma wasablo nka ni la jere karabani kuma tunchara bintu sabula mwodo obulo fere dorondo pastef bolo wala sa saida sumba korosili kiriso bana uka lanyini mima noye ka sada sumba fale uka seko lateme chugu wadela omiye ka sada sumba sada se bisabani wolo mflana mfale hinga bi Ousmane Sonko uko wasablombe barake kabena yere ka sada uye ani sada sumba kono nafeng ako babu gela ndebu bulo uka kanka kumaminu uka ukoson uye yamari alendo uka lajere karabane sigi bintu
0: ini chenye falula jene babaro Senegal yuruku yuruku keleli chekeda ofnak sebendo bena chari bi o sebenye be ajira minu ye uka soro kofo animinu ma kofo akufuko ulama tarafa halisa oye saria ye Senegal chekeda nyema uni ministri so utafane uka sorota ujira jamana ka chekeda ofnag la ofnag yere ka blajere do mankono nendo kuno fonidi kene sini talata don anka dantege lido kono furuba jabaraniso sanfe kunu karido sera lewon jamana nyemoko ye welebla wasa deuma oka nyokon samansama ulajo ka kala flu asaria kura wote teliala maimuna zerbo kanya folu
7: na soroko saria mbisi nani wati obika la bidruni duru kemesra la usroli lokofo wala sa chebodo ka sugandi kala flita ko folola iko jamana nyemgo saria senkuran ba nyini doka bo o akela ka ke bidruni kele nyoyi kemesra la ka fara okan en mara usiro man sabakan o cheboin ka kanfana ka kala muganyo onsoro mara flakono no fero ma walia kala flita ko flana bisoro ka blasinka Saria senkuran ba la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ane jamana don be da makanyali fanga mara ukumu kono ni alo kunda mandoye akli jagabo bisena wasa blon kono saria senkuran talikola nga benkanti ka soro fanga ni fanga sina uke fanga sina politiki tomba APC alitika jeni saria senkuran fandoye ko kalao akeka to uchoko koro la bidruni duru kemesra la yasaka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini jamana mumebe kono Julius Madabio konika kunu dantikeli la ako wasa deon ku telia kasada senkuran wote nyani samba flani mugan shegin jamana nyimogo kala flunye nga ale yira yamarolinte katalike ala sabu abaka sarati flana ni laba ni lani wati.
0: Autuntunye ala selike awye mbakuruba ula ko Etats-Unis ka Tupac Shakur toko suruna Tupac ka fakali kiti dabola bi Las Vegas dugu kono abeto senafo kalokele nyokon ninye asa sambi sabaye kabini rabdongili dala Tupac fara Amerik jamanana ketola ka taha Mike Tyson ni Bruce Sheldon ka falikulo nyanaje boxu laje Mamudu Jalo Duane Davis nuko amafena ka kif di ko jugu kela do ka tonye muho de jala kili
8: California Love. Donc il n'y a que Rasababouye, Tupac y est là qu'on est aux États-Unis ni d'y est femme bécon. Donc il n'y a pas de caro d'amant drone de conon, ça n'est Tupac y est fara. Aka farali kiribinato sena, caro kelen conon. A la unité ka iradio ni ka mouki, Tupac Shakurkan, septembre carot le oron fla soufe, san wakilin keme konondo ani bikonondo ani woro. Nga, yina kiti tegala na ka la fasabao, ka la unité ka irako doaf kefe, de marfadi, ani ka mou la oule aka farali kama. Ni gala kika ou semen tiara, abena nyangini si la kaso di, wa san bisaba konon yelman fo yitise kado akokan. San mwa nyon konon, sege sege li minu dabora tupa ka farali hukumu konon, tun gyonine, ba ou dalilu gyonjon tu masoro. Fo san wafla, anitan anikonondo ni sege sege li u damne na kokura. O san na duan kefe, tun ye seria gafe do labo, o min konon atun ya irako alele tun signi mamblik beman konon, kadila ke kise u bora o min konon ka tupa ka fara. Aere labana ka kuma kanunu besoso ABC di kunafoni di sola hakili jigina Tupac fala kato aka mandia ni aka sanga watila asitu mbita samwa ani lulu dila
0: nege kanyeta ani mwumla temena ni sangata ani sabaye kankan kurusa ani mamu
1: bintu sise
0: Nataula amena hatlina wala soro awi uluminu fobi kuma be au bulu keneko ambesoro ka kenenyu kunche ni kalanso sirakan jemukanyi ngayeni ni mbeje sigidanya taharu
1: sigidanya ta
0: bi sigidanya tahabe tahananye lagine kankrana kanka marala waati yeleman kololo ani yiru tigelu kelendu dugubaye digumbaye bordo sos kanka dugukin koroba dola sigidala moho ni shifin wiya latige ka yiru turu lanini ye ka lamini latanga wala saka sigidia bara akun folola uye yiri ba kile ni keme duru de turu odronte uya latige fananka yiri ninu ladon ninku latanga angala sigine kabini kanka mamadi kaba kasigidanya ta
9: Vincent Dumbia kan kadinka datum Allah yiritudun nimma aluno ko bululan dulub la lisena ko sal dise kay rigi wa klin ke melulu tudu Allah kinda jamala be dia bero baw jaya kanka fanka soron no brake sabudi ka sanku be belea ngridana nitane demisen nebulu sidi soare le yen kinda demisen kuntidi
10: l'initiative est venue de
11: ni miridoya nani ka ben la prosilima ni alkala prosi binyolundo ga ko kala belebele mei ulan dunya kan watinina mendi ke obasidi foka yiri le tudu anni anna kinda demisen nabulu nyombulu konoma anka miridoya ta ko anyana kana yiri laturu kɛ an na kinda la o le kosɔn an ka irisɛn ɲini an y'an wolilo sɔmada nin na ka na irisɛn nin tugun irisɛn 1,000,000 ye an bolo irisɛn suu bɛɛ ladennin mɛn dɔ an ma irisɛn ta an kun fɛ komi ale yɛrɛ k'a ɲalo ɲamu kan an ɲɛ gwɛ kɛ ɲamana le dɔn fɔɔ ka irisɛn del tugu u ye n dekunmɛn dɔ ani tele dekunmɛn dɔ
9: alula kinda ɲɛmɔlu ma to si rɔ ba fɔɔ ka baara nin kɔnɔ bɛnnin kosa di kɛ ko sabatinin di ni ala kinda ɲɛmɔ fɔlɔl bara la yiri tan yirimɛn nin kɔnɔ bɛnna kabini suwari le ye kinda ɲɛmɔ fɔlɔ de
10: na karɛgwɛ an ɲa kalaya min dɔ tententete kunu sanba le nara mɛ fɔɔ ka ventilatɛr la minɛ o kun kɛni mun de parsk kalaya barana jabara na san ma donk ni denmisɛn k'a bɔli yɛrɛrɛ wɔrɔ k'a fɔ ko ka yiri turu kartiye le kɔnɔ o y'an fana sɛwananko le de o conseil de quartier sɛwananko le de se pour ka an bɛ mobilise ni bi ka lakɔnpaɲe pour ke baara ni si sina ɲamu ma o fana ta dani de ni alahu taala diɲɛra ma komisiɔn ni sina n bolo min bɛ ni environnemant koma lamini na ko ma o di fɛrɛkɛ vraiment ka alijiritɔ yiri n dɔ ba yirituru t'a la de ali lakandan di ali bunya di
9: kankan yɛrɛ ka nimara fana ma to si rɔ bawo baara mɛn ye kɛla ali lacɛli le rɔ ni ali la laɲini ye kusa kankan denmisɛn bɛɛ y'i ɲamala kinda bɔrdo sos ma bili ka ban
12: ni ye ko le di komin fanka ka bon parce que baara le mɛn di min jamana yɛrɛ la baara yɛrɛ yɛrɛ di kuwa parce que bɛɛ k'a ye laginɛ ya an na general masakɛ a la baara fɔlɔ kamɛni jamana kɔnɔ o le kɛra ni dedi kerepagema ka wati siamankɛ bɛɛ ye la televisiɔn na donk rɔ u ye jamana rɔ sabati ni wuriki posiɔn le di ni bi ɲɔndon rɔ bɔrdo sos na baara so si la an komin an sawanɛni karte tol fɛ ni ɲamala alu ma ɲɛɛ ka pour ke ni ɲɔndɔ siya jamana kɔnɔ
9: alula laɲini ye le ka yiri ni tudu ala kinda jamala dɛ diyalu rɔ ni ali n'o sɔn ma kɛ ni ala kɛndɛya so di dɔktɛr mamadu balde le ye ɲɛmɔ fɔlɔ di n'ale yɛrɛ sewani a la yɔrɔ ni sugandi la
13: n sewani b'a le bi k'a masɔrɔ yiri tulu nin birada min na n na santre ma an tun bira tan tɛ sumasiyama kosa an de se yirisɛni sɔrɔ n'a ka tugu ni an na mansa isabula bi a yibira ne la yɔrɔ ni sugandi k'o kɛ yɔrɔ fɔlɔma de kosa an de se yirisɛni tulu la o ye ne sewanako b'a le di n ye lagidi min nala ala ɲakɔdɔ jamana ɲakɔdɔ k'a fɔ ko n den janto yirisɛn mɛn yirɔ kaba n y'a la ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ ye kɛ yirisɛn mɛn latan ka baa di mɔsi n'i kɔni ka yirisɛn kelen tulu yel'a la kibira ni do la kanda o de bawo ni yiri mɛli tɛ jɔra tɛ koli tɛna nɔya la
9: yala alikɛ kɔdɔ kana yiri mɛn tulu yan a fɔ o di se ka mafalenin don ala ko le dɔyanba
13: a dina yɛlɛma ne fewu jankaritɔ dun tuma ko ye sumaya la kosa ka lakɛndɛya masɔrɔ wuye ye an kan yan sanjiba fɛnɛ tɛ nala kɔni ni yirisɛn mɛn lakanda la pasiyɛma na o di kɛ sababuya di san dina an fɛnɛ bira yan bawo ni yiri l tɛ an kɔni tɛ se sanko kuma kɛla le fewu an na yiri tɛ le ka se yan dɔ ka tami yiri tudu kan ni an bira fɛrɛ sɔrɔ wɔrɔ hinɛ nin sa ka se yirisɛn mɛn tulu la o dina an ma dɛmɛba
12: ye
9: aluwatɔ karo kelen jijan ne kɛla yiri 1,000,000 nin tudu la kosaw di se kɛla saburi ka do bɔ ja la bawo n'i k'a mafɛlɛ yiri li ye tɛɛla le waati bɛɛ dala dɛnin na alu don tɛ nɔrabila la ni alu la laɲini ye ala yiri mɛn kɔnɔgwɛn di kosa di se kisi la ka mafalenin don kankan banda da k'olu dɔ
0: mamadi ka b'a ka laseli b'a ka bɔ kankan sisan an bena aw hakilinaw da lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan
14: talon ka luwa yɛlɛma min kɛra ni o de nana wolo ni sena ko n yɛrɛ la ne tun ye ɲiningali kɛ ko mun de dogolen bɛ a bolo ni mɔgɔ tɔ ti min kalama i b'a ye k'a fɔ talon be ka a yɛrɛ kɛ wa de ye fɛɛrɛ la bɛnɛ jamana kɔnɔ wa fɛnɛ masakɛ min n'a y'o sigi ayiwa ni masakɛ kura kɔni kɛra maa ye ma min be sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma o be bɛn ne a ye le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sɔn bolokɔnɔmɔgɔya ma u tɛna se ka bɛn cogoya si de la wa laban na a bena kɛ gwɛlɛya ye
15: diɲa be k'a wara ka taa cogoya min na fo sariya senkuraw ka don jamana fana mara cogoya la kɛrɛnkɛrɛnya la politikimɔgɔ nunu opozisiɔn nunu sadi ka kuma dɔw fɔ min ni jamana sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale tigi be se ka ɲinɛ fɔɔ ka taa se a ka parti sosorolen ma ne kɔnɔfɛ o hakilina nunu ka ɲi kosɛbɛ fɔɔ ka taa se wasa bulonw be se ka hakilina dɔw ta peut-être a hakilina nunu tɛ jamana kuntigi yɛrɛ ka hakilina ye olu bɛ se k'a lasigi u ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a kan ne hakilila foyi t'a la ni be dɔ fara jamana yɛrɛ ka ɲɛtagɔ de kan
16: tɔgɔ le dɔrɔn ko jamana ɲama kura nana bena jamana kan wallahi janfan dan yɛrɛ le ni ni waleya mena kɛ sababu ye ka dɔ fara benɛ ni nizɛr ka gwɛlɛya kan siga foyi t'a ra sabula tɔgɔ lo ye ko romuyal wajani ne ye prezidan ye wala mɛ mɔgɔ min mana to ka pilote dugu ma o lo ye pasiri talan ye o ye janfan le wala kɔlɔlɔ lo ka ɲɛsin benɛ nizɛr ma kɔlɔlɔ yɛrɛ lo fana ka ɲɛsin pasiri talan yɛrɛ n'a ka jamana ɲama kɔrɔma min ye romuyal wadami siga foyi t'a ra o benana kɛlɛlu nɔ taa ra kɛlɛ cɛ jugu
17: fɛrɛma ne bolo nin de ka ɲi kɔrɔlen mu ye marali kɛ an k'a to nun dɔw kɛ kɛ konsayew ye ɔhɔn ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye dictature de ko e coup d'état mais ni président mon fana sera ka igbo ka mogo bla ka isgo kerefe ko la kala jamana marachuala ne kon hakla foi maniko bo ah mo mo be benere la menina urubuku tamara ni dictature
0: assisa amena kene nyin kunche ni kala so sira kanje mukanye ajijan de teketu menenge jurula